Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20.

0: 2025. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningen
0: av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från

Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson. Telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag. Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.00.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boransnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida boråsnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys.

0: Klockan är 18 och hälsar er varmt välkomna till kommunfullmäktiges sammanträde, och sammanträdet är öppnat. Punkten 1, upprop.
1: Då ska vi se, är det någon som inte kunnat logga in som är i salen? Jag ser att Ninne inte är inloggad. Kryssar du igen där då? Om du inte kan logga in Ninne så får du gå till supporten sen. Ingen annan? Tack.
0: För Per Karlsson tjänstgör Eva Axell. För Anders Jonsson tjänstgör Therese Bäckström. För Kent Hedberg tjänstgör Edvin Österberg Hatsiavdic. För Birgitta Bergman tjänstgör Marcus Robertsson. För Lotta Lövgren Hjelm tjänstgör Lina Nilsson. För Hasse Ickevalko tjänstgör Marie Göreteg. För Thomas Brandberg tjänstgör Annika Persson. För Marie Lindgren tjänstgör Jonas Ellersand. Och det var samtliga.
2: Tack för det. Då kan tjänstgörande ersättare inta sina tjänstgöringsplatser.
0: Då har vi punkten 2, val av justerande ledamöter, och på förslag att justera dagens protokoll har vi Magnus Sjödahl och Martin Neumann med Johan Wikander som ersättare. Kan vi välja dessa? Finns det så. Och protokollet justeras den 1 september klockan 14.30 i kommunstyrelsens stora sessionssal. Punkten 3, anmälningsärenden. Sekreteraren, ordet. Varsågod.
3: Förteckning över till kommunfullmäktige inkomna ärenden som av statsdirektören remitterats till kommunstyrelsen. 2026-08-19, motion av Annette Karlsson M. Ett ja kan delegeras, ett nej kräver politiskt ansvar. Också 2026-08-19, motion av Anna Kristensen M. Trygg äldreomsorg även under varma sommardagar. Till kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden. 26-07-16, Vänersborgs tingsrätt, dom, målnummer P815-26. Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktige Borås beslut 2026-01-22 att anta detaljplan för Bosnäs 3-1 med flera Bönåsvägen. Och 26-08-11, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, föreläggande i mål P6983-26 gällande överklagande av detaljplan för sjömarken Lindebergshult 1-252 i Borås kommun. Och det var samtliga.
0: Tack för det. Då går vi vidare till punkten 4, avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval. Och kommunfullmäktige föreslås besluta att Soros Rezai M entledigas från sitt uppdrag som ledamot i grundskolenämnden. Elvira Lövenadler M väljs till ledamot i grundskolenämnden till och med den 31 december 2026. Anna Svalander L väljs till ersättare i sociala omsorgsnämnden till och med den 31 december 2026. Monica Hermansson Fridman C entledigas från sina uppdrag som ledamot i grundskolenämnden och som ersättare i miljö- och konsumentnämnden. Alva Nilsson C väljs till ledamot i grundskolenämnden till och med den 31 december 2026. Axel Johansson C väljs till ersättare i miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2026. Nina Persson C väljs till ersättare i sociala omsorgsnämnden efter bortgångna Irene Samuelsson C till och med den 31 december 2026. Kjell Persson SD väljs till ledamot i stiftelsen för LL Frimans donation till och med den 31 december 2026. Kan vi besluta i enlighet med förslaget? Finns. Punkten 6, interpellation, bristande kontinuitet i hemtjänsten. Och då har Annette Persson Karlsson, Persson Karlsson, begärt ordet. Varsågod. Du vill inte det? Ja, jag menar det. Kanske. Snart menar jag det. Då ska vi se. Vi har frågor. Vi är på fel punkt. Punkten 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor. Och vi har inga interpellationer, så vi går direkt på frågor. Och då är det så fint att Annette Karlsson har ställt en fråga.
4: Vad var det som var fel?
0: Nej, det var, jag läste fel.
4: Jaha. Det var inte jag med.
0: Det är ingen fara. Ordet går till Annette Karlsson. Varsågod.
5: Tack, ordförande. Då har jag en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Hemvärnsgården är en viktig plats, inte minst ur ett försvars- och beredskapsperspektiv. Nu har det väckts frågor om gårdens framtid och det har skapat stor oro hos de föreningar som har verksamhet i huset. I PM som finns med i kommunstyrelsens handlingar till kommande möte kan vi läsa att stadsledningskansliet har haft en dialog med Boråskretsens hemvärnsförbund angående de lokaler som stadsledningskansliet betalar för men som nyttjas av förbunden. Dels då det behövs en översyn på grund av de ökade hyreskostnaderna, dels för att skapa en förståelse över hur hyresförhållandena är upplagda mellan lokalförsörjningsförvaltningen, stadsledningskansliet samt Boråskretsens hemvärnsförbund. Det långsiktiga målet för stadskansliet är att Boråskretsens hemvärnsförbund står för lokalkostnaderna själva och lokalerna hyrs direkt av lokalförsörjningsförvaltningen. Ett hyresförhållande som funnits under lång tid, ända sedan 1956, ska förändras. Det innebär en ny inriktning som väl måste anses vara en fråga av principiell art. Anser du att detta är en fråga som... Och då ställer jag följande fråga till Ulf Olsson. Anser du att detta är en fråga som politiken ska fatta beslut om? Och kommer det ske någon politisk dialog innan nytt beslut tas? Om ja, när planeras dialogen att äga rum?
0: Beslutar fullmäktige att frågan får ställas? Det är så. Och svar avges av kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Varsågod.
6: Ja, ordförande, fullmäktige, tack Annette för dina frågor eller din fråga. Ska jag börja med att säga innan jag svarar på frågan att hemvärnet är viktigt och det är viktigt att slå fast det såväl för Sverige som för Borås. Sen förs en dialog, som jag har förstått hela rätt, ifrån tjänstepersoner om hur man bäst utformar stödet till hemvärnsorganisationerna inför 2027. 2026 års stöd är ju redan utbetalt. Och den dialogen pågår och vi har inte fått något underlag ännu för ställningstagande. Men om det innebär ett principiellt förändring när det gäller bidragssystemet så är det, tycker jag att det är självklart att det behövs i så fall tas ett beslut att ta detta på politisk nivå. Och det är väl rimligt också att man har exempelvis en kommunalrådsberedning när i så fall ett ställningstagande som kan föregå ett sådant ställningstagande. Men jag har ingen tidsplan för när den dialogen som förs just nu mellan tjänstepersoner och organisationerna är klar. Så att, men när den är klar så är det rimligt att man förfar på det sättet.
5: Mm. Då begär jag ordet, ja.
0: Ja, då får du det. Varsågod.
5: Tack. Tack Ulf för svaret och då är min kommentar att är det inte rimligt att så fort som möjligt ändå informera politiken som har tagit del av det här ärendet via media och egentligen inte insatt i detaljerna så att man också kan ge vägledning kring hur ser vi partier på den här frågeställningen. För just nu så finns det en oro i organisationerna och då tar ju det fokus ifrån det som man faktiskt ska lägga sin tid på. Så vore det inte rimligt att så fort som möjligt informera alla partier om hur ser ärendet ut, vilka dialog har förts, vilka möjligheter finns det i det fortsatta arbetet och hur ser politiken på detta?
0: Ulf Olsson, varsågod.
6: Ja, nej, jag ser väl ingen skäl till att man ska dra ut det här på tiden. Så fort det finns ett underlag utifrån vad de dialogerna med organisationen har gett utifrån tjänstepersonerna så tycker jag väl rätt rimligt att man för upp det för en diskussion på politisk nivå. Men underlaget finns inte ännu, men det finns ingen skäl som sagt för att dra ut på tid. Utan så fort som möjligt som underlaget är klart så är det rimligt att man för en politisk diskussion om det.
0: Tack för det. Svaret till handling. Sen har vi nästa fråga och den ställs av Anna Kristensen, Moderaterna. Varsågod. Vi kan vänta lite, Anna, så får vi lite ordning. Du får gärna stå där. Vi ska få ordning på talarlistan.

0: vad de sa. Marie, det är din tur.
1: Nu så. Varsågod, Anna.
0: Nu ser det ut av ordning. Tack så mycket, rådgivare. Ja, en enkel fråga till ansvarigt kommunalråd då. Och då handlar det om att Sundholmen köptes av Borås stad 1994 och användes under många år som kurs- och konferensgård. Sedan 2020 har fastigheten stått utan hyresgäst. Kommunen har under lång tid försökt att hitta en hyresgäst men utan att lyckas. Samtidigt som fastigheten fortsätter att kosta skattebetalarna omkring 290 000 kronor per år. Moderaterna anser att kommunen nu behöver ta ansvar för situationen och pröva en försäljning. Pengarna som idag läggs på en tom fastighet skulle kunna göra större nytta inom exempelvis skolan och äldreomsorgen. Så min fråga till ansvarigt kommunalråd är: varför ska Borås stad behålla Sundholmen när kommunen under flera år inte har lyckats hitta en hyresgäst? Och när kommer den styrande majoriteten att ta ställning till en försäljning av fastigheten? Tack.
1: Beslutar kommunfullmäktige att frågan får ställas? Och svar avges av kommunalrådet Anna Svalander, Liberalen. Varsågod.
2: Tack för ordet och tack Anna för en viktig fråga. Det är ju dock så att vi är ganska långt gånget på den här mandatperioden, så att vi brukar ha en överenskommelse att stora förändringar gör vi inte när det är så tätt in på ett val. Med respekt för att vi inte vet vilka som styr efter nästkommande val. Så det är svaret på min fråga. Men frågar du vad Liberalerna tycker, så tycker vi att Sundholmen bör säljas.
1: Har Anna Kristensen en följdfråga?
0: Det har hon.
1: Då får du 2 minuter till den. Varsågod.
0: Tack så mycket. Ja, men jag tackar så mycket för svaret. Och Liberalernas svar då får jag nästan säga då. Det blir ju 2 olika svar. Men det var väl ett väldigt förståndigt svar av Liberalerna. Så får vi se. Men min följdfråga är då, i och med att ni ändå ingår i den styrande koalitionen så att säga. Vilka ekonomiska skäl motiverar att behålla Sundholmen istället för att sälja fastigheten och använda resurserna till skolan och äldreomsorgen?
1: Ordet går till Anna Svalander. Varsågod.
2: Tack så mycket för det. Ja, Sundholmen har ju tyvärr stått tomt under en längre tid. Och 2020 som du refererar till, då var det ju pandemi. Så då var det ju väldigt svårt att få till någon verksamhet. Sen har vi ju haft seriösa intressenter och fört samtal om olika glamping, hotellverksamhet. Men alla de här delarna förutsatte åtgärder av brandskydd, dispens från strandskydd, förändrat bygglov och markåtgärder, och där har vi inte nått ända fram riktigt. Men nu har vi ju snart ett val här framöver, så ska det bli väldigt spännande att följa hur det går med den här frågan då.
1: Tack för det. Svaret till handlingarna. Sen har vi den tredje frågan och den ställs av Anne Rappinoja, Vänsterpartiet. Välkommen fram. Och då får du 2 minuter att läsa din fråga.
3: Ja, tack. Och detta är då en enkel fråga om Tunnlandsgatans stadsodling och vad som händer med den. Till kommunalrådet Helena Rudenfors. Odlarna på Tunnlandsgatan har arbetat och odlat under lång tid med ett nedläggningshot hängande över axlarna. Redan i juni 22, alltså för 4 år sedan, så var dåvarande kommunalrådet Kerstin Hermansson och nuvarande kommunalråd Helena Rudenfors på besök. Och tillsammans med Katarina Söderberg som arbetade på AB Bostäder med stadsodling då, så besökte de odlarna och fick höra om nedläggningsplaner. Och jag har fått berättat att det var reaktioner från både Kerstin och Helena om att det här var inte bra, så här kan vi inte ha det. Det här ska vi kunna hitta en lösning på. Och som representanter för Boråspolitiken så var man väldigt tydlig och odlarna fick lite hopp. Solvarvsgatans odling har räddats och fått nytt liv genom att staden samverkat med en förening. Och Tunnlandsgatans odling har också en förening, men den har inte blivit kontaktad under hela den här perioden. Bostäder i Borås som äger mark och fastigheter på Tunnlandsgatan ville inte lämna odlarna i sticket och försökte hitta en lösning på frågan. Man har till och med ställt frågor om att få köpa marken och införliva den i sin, men det fick man inte göra. Men man gjorde en plan B för hur man skulle hantera det här och för att skapa möjlighet till odlarna.
1: Nu får du nog snabba
3: på till frågan. En viktig mötesplats för mångfald och integration, för möten mellan människor. Och den fungerar och innebär glädje för många. Den bör inte avskaffas, utan tvärtom behöver vi flera. Därför ställer jag min fråga. Om politiken såklart uttrycker en vilja att ha kvar odlingsområdet, varför händer ingenting?
1: Tack för det. Och beslutar kommunfullmäktige att frågan får ställas.
3: Oj!
1: Och svar avges av kommunalrådet Helena Rudefors, Centerpartiet.
4: Tack herr ordförande och tack Anne Rappenoja för frågan. Den här frågan blommade upp i somras av någon anledning. Jag vet inte varför. För mig vetligen så har inte det tillståndet som finns för att använda marken runnit ut. Så det här var en helt, det var nytt för mig att det skulle komma upp som en fråga. Men med det sagt så stämmer det mycket riktigt att både jag och min företrädare har träffat odlarna på plats och vi har träffat bostäder i Borås. Och vi är helt överens om att det här är en jätteviktig plats och jag har varit där och tittat och jag vet exakt hur det ser ut. Men när det gäller Tunnlandsgatan så finns det flera delar som behöver tittas över. Det ligger ett på allmän platsmark, så det är flera aspekter som behöver beaktas. Bland annat tillåten markanvändning, långsiktig förvaltning och förutsättningar för att skapa hållbara lösningar genom den föreningsverksamhet som finns där. Så det är ganska mycket som behöver lösas för att man ska hitta en frihet i att kunna odla på den platsen. Och jag förstår att det här engagerar och jag respekterar det väldigt mycket. Men du är ett fullmäktige för tidig för att ställa den här frågan. För att nästa vecka ska jag sitta ner med berörda personer kring den här frågan på mark och exploatering. Och då kommer jag kunna få svar på de här frågorna. Tack!
1: Har Anne Rappenoja en följdfråga?
3: Ja, tack.
1: Då får du 2 minuter att svara på det. Ja,
3: tack Helena. Jag ska prata fort då. Tack Helena för svaret. Och jag vet ju att vi är eniga kring det här och vill samma sak. Varför frågan blommade upp i somras, det var att odlarna har fått reda på att detta är sista säsongen. Och som odlare så behöver man tid på sig att avsluta. Därför skrev jag en artikel i somras som Borås Tidning snappade upp. Därav kom frågan upp. Men det är ju att de har... Och lustigt att du säger att jag är för tidig att ställa frågan när det har gått 4 år sedan den här frågan kom upp. Så det är liksom så. Men min fråga är då, om det går så här lång tid, politiken visar att man vill göra någonting åt frågan, men de berörda får ingen information alls. Kommunikationen med Borås stad har varit undermålig. Personer har försökt mejla runt och fråga på, jag tror man har frågat kommunalråd, man har frågat fritids- och folkhälsonämnden också. Alltså, vore det inte rimligt att man informerar de berörda om vad som händer när en fråga ligger på bordet så länge?
1: Helena Rudefors, varsågod.
4: Jo, men det är klart att det är rimligt och kommunikation är en vetenskap, det vet vi. Men med det sagt så tänker jag också att det här arbetet som pågår kring Tunnlandsgatan att hitta antingen en ersättare plats eller ytterligare plats eller att vara kvar på samma plats. Den arbetet görs tillsammans med bostäder i Borås och det är bostäder i Borås som har ansvaret att föra dialogen med odlarna. Så att det här har ju säkert varit en process där kommunikationen har varit svår att hantera. Man har inte sökt upp mig som kommunalråd i alla fall, men det kan ju vara ett annat kommunalråd man har sökt upp. Det vet inte jag. Men återigen, nästa vecka så ska jag sitta ner i den här frågan. Och då kommer jag ha bättre svar. Så nästa gång så kan du ju komma direkt till mig och ställa frågan. Tack.
1: Tack för det och svaret till handlingarna. Och den fjärde frågan ställs av Magnus Sjödahl, Kristdemokraterna. Välkommen att läsa din fråga.
5: Tack för det. Jag ber om ursäkt att det inte framgår vem frågan är riktad till. Det var ett misstag av oss när vi skickade in den. Tanken är att ordföranden i fritid och folkhälsonämnden ska svara på min fråga. Rubricerad: hur har informationen kring fritidskortet sett ut? Fritidskortet som lanserades i september 2025 och där social- och idrottsminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, var pådrivande, ska ge barn och unga bättre möjligheter att delta i förenings- och kulturaktiviteter. Det är upplagt så att alla barn mellan 6 och 16 år får 550 kronor per år att användas som betalning för att delta i aktiviteter anordnade av föreningar och kulturskolor. Barn i familjer som får bostadsbidrag eller bostadstillägg erhåller 2500 kronor per år. Föreningar som barnen kan välja på ska uppfylla vissa grundläggande krav, likt andra föreningar som erhåller bidrag från det offentliga. E-hälsomyndighetens statistik visar att det i Borås under 2026 hittills beviljat 5003 allmänna fritidskort, varav 4239 har använts, samt 446 särskilda fritidskort med det högre beloppet, varav 281 är använda. Det är glädjande att så många använt sig av denna möjlighet för att få en meningsfull fritid, vilket påverkar såväl den fysiska som psykiska hälsan på ett positivt sätt. Vi kan dock konstatera att barn i socioekonomiskt utsatta hushåll som får det högre beloppet i betydligt lägre grad verkligen använder kortet som de beviljats än det som erhåller det lägre grundbeloppet. Min fråga är: hur har nämnden arbetat för att informera om fritidskortets möjligheter till aktiv fritid gentemot det som är i störst behov av det och riskerar att hamna utanför föreningslivet? Tack.
1: Beslutar kommunfullmäktige att frågan får ställas. Och svar avges av Håkan Eriksson, Centerpartiet, som är ordförande i fritids- och folkhälsonämnden. Varsågod, Håkan.
6: Tack, ordförande, för ordet, och tack, Magnus, för en väldigt intressant och bra fråga. Jo, men det har ju jobbats intensivt med det här sedan starten av 2025, våren, sommaren. Där påbörjar man ett arbete att informera allt eftersom när det utkristalliseras hur regelverket och användaren skulle se ut. Och man har jobbat internt inom staden genom att informera arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd att de skulle vara medvetna om att den här satsningen med fritidskort kom och att man kunde etablera med den i samtalen där. Man har lyft det på administratörsträffar med de större föreningarna. Man har också haft utbildningsträffar för de som är engagerade i föreningslivet med detta. Och inte minst som har jobbat med det på våra mötesplatser direkt mot boråsarna och även via skolan som arena som är en viktig kontaktyta också då. Och man har ju märkt det ute på våra mötesplatser, inte minst att när det har kommit en mamma och fått hjälp att ansöka om detta, så dagen efter har det kommit fler. För då har man fått hjälp och man har insett att här kan man få stöttning hur man ska göra med detta för att kunna tillgodose sig detta då. Sedan så är det ju tyvärr inte alla föreningar som kan använda sig av fritidskortet, för de ska vara berättigade till lokstöd eller de ska ha statsbidrag via MUCF och så vidare. Så det finns ju ett litet regelverk. Men scouterna exempelvis, för att vidga perspektivet, de finns ju med i detta med fritidskortet också då. Så att det finns fortfarande en utvecklingspotential, men exempelvis inom våra utsatta områden så finns det 5 större föreningar som är aktiverade på fritidskortet som har god tillgång och många som utnyttjat det. Är den sista uppdaterade uppgiften jag fått. Tack.
1: Har Magnus Sjödahl en följdfråga?
5: Ja, tack.
1: Då får du 2 minuter till att ställa den. Varsågod.
5: Tack för svaret, Håkan. Jag är övertygad om att vi delar engagemanget för barn och ungas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Och nu har vi ju skapat betydligt bättre förutsättningar. Kombinationen fritidsbanken och fritidskortet är ju genialiskt. Ingen ska behöva, tanken med båda de här sakerna är att ingen ska behöva avstå från att delta i aktiviteter av ekonomiska skäl. Men nu gäller det ju att vi informerar om det här på ett sätt som gör att fler också vet om att de här möjligheterna finns. Och de här siffrorna jag nämnde i frågan, de är kanske inte så imponerande om man tittar lite närmare på det. Det finns drygt 15 000 i de här aktuella åldrarna, 6-16 år i Borås kommun. Så det är alltså fortfarande 2/3 som inte har fritidskortet trots att de är berättigade till det. Och det fina är att det kostar inte heller Borås stad någonting. Och det kan man undra vad det beror på. Så min följdfråga är du nöjd med det här eller finns det någonting att göra ytterligare för att fler ska använda fritidskortet och få en bättre fritid helt enkelt? Är du nöjd med det eller vad tror du mer man kan göra?
1: Håkan Eriksson, varsågod.
6: Tackar. Nej, nöjd är jag absolut inte, utan det här är ett kontinuerligt arbete som pågår hela tiden. Och återigen, våra mötesplatser, det är ju en viktig språngbräda, för de är ju de som möter många av de här föräldrarna. Men sen har det också informerats i barn- och unga-nätverken och överhuvudtaget, alltså att det sprids kunskap om det, även inom stadens egna organisation. Då. Men det här är ju ett pågående arbete hela tiden, absolut, helt klart. Men det man ändå kan säga lite grann om framtiden, det är att det pågår ju också forskning, och man tittar ju på det här följderna, att blir det fler som blir aktiva med fritidskort eller är det bara de som redan innan har varit aktiva som blir ännu mer aktiva, om man så uttrycker sig. Och det här är ju någonting som högskolan här i Borås har anammat, så den 15 september kommer Borås stad vara med på ett seminarium där som just berör detta. Fritidskortet, en marknad för barn och ungas fritidsaktiviteter. Har arenan, har kartan målas om? Liksom. Tänker man annorlunda nu när det finns pengar att hämta? Att man har tappat lite grann det här med idealiteten och så vidare. Så att det händer mycket inom detta. Men ifrån nämnden och förvaltningen så jobbas det kontinuerligt med detta. Tack.
1: Tack. Tack för det. Svaret till handlingen. Då gör vi ett nytt försök på punkt nummer 6. Svar på interpellation. Bristande kontinuitet i hemtjänsten. Och då har Gunilla Kristoffersson, Kristdemokraterna, begärt ordet. Varsågod. Och innan Gunilla tar ordet här så ska jag säga att Lotta Löfgren-Hjelm har ankommit till mötet och Lina Nilsson återgår. Nu, varsågod.
7: Ja, men tack för ordet. Ja, och tack Johan för svaren på interpellationen. Försöker jag hitta det någonstans här. Ja. Det är ett utförligt svar med både fakta och analys, och det är bra. I svaret kan man läsa att de senaste åren har en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen mött i genomsnitt 16 olika medarbetare under en 2-veckors period. Det ser olika ut mellan olika hemtjänstgrupper, och de som har privata hemtjänstutövare har i snitt träffat 11 olika medarbetare under samma tid. De privata utförarna verkar ha lättare att hålla små och stabila personalgrupper kring kunderna, medan hemtjänsten i Borås brottas med en stor organisation, och vilket verkar göra uppgiften lite svårare. Att skapa kontinuitet. Målet har sedan 2020 varit att antalet medarbetare som en kund möter under en 2-veckors period ska minska. Det är tydligt att så inte har skett, står det i svaret från Johan Wikander. Men ser man ut i landet så har trenden de senaste 8 åren försämrats. Och i det ljuset menar man då att en bibehållen nivå som den i Borås kan vara en indikator på att de åtgärder man gjort för att stärka kontinuiteten har fått effekt. Skriver man i svaret. Det finns såklart fler olika faktorer som påverkar hur många medarbetare en hemtjänstkund möter. Sjukdom, vård av barn, kompetensförsörjningen och en allt mer avancerad vård i hemmet. Men en del av de åtgärder som har vidtagits är till exempel hemtjänstgrupper med upp till 10 medarbetare som ansvarar för en fast grupp kunder. Och vid frånvaro används timvikarier som är kopplade till den här gruppen. Det låter ju jättebra. Man har också ökat grundbemanningen, men inte tillräckligt, skriver man. Och hänvisar då till det svåra rekryteringsläget som är gällande undersköterskor. Och här tycker jag det är spännande, för här har ju i alla fall förskolförvaltningen och vård- och äldreförvaltningen ett pågående utredningsarbete om att kunna erbjuda barnskötare som blir övertaliga inom förskolan möjlighet att utbilda sig till undersköterskor och få arbete inom hemtjänst eller på vård- och omsorgsboende. Det är ett bra initiativ, och det kommer att vara spännande att se hur det kommer att ske vidare. Men det är viktigt att förvaltningarna jobbar tillsammans med de frågorna som det här ställer. Vi har tidigare här i fullmäktige debatterat tryggheten för hemtjänstkunderna. Att det är många olika medarbetare som kommer, och att inte känna de personerna som knackar på och kommer in i ens hem kan såklart kännas otryggt. Är personalen dessutom stressad finns risken att den äldre inte känner sig bemött med värdighet. När vi kampanjade häromveckan stannade en kvinna som arbetar i hemtjänsten och i samtalet berättar hon att hon känner sig otillräcklig. Jag har 5 minuter att ordna frukost och då kanske jag inte ens har träffat en äldre innan. 10 minuter får en dusch ta, berättar hon. Och jag kan ju tänka mig hur det upplevs både för personalen och för den äldre. Men det där med minuter i hemtjänsten, det är en annan viktig fråga. God kontinuitet i hemtjänsten handlar inte bara om trivsel utan om kvalitet och säkerhet. När samma personal återkommer lär de känna den äldre personens behov, upptäcker förändringar snabbare och kan ge mer individanpassad omsorg. Och möjligen finns även en större flexibilitet inom ramen för beslutet när personalen känner den äldre. Större flexibilitet ger ökat självbestämmande för våra sköraste äldre. Och det är faktiskt så att ökad flexibilitet är ett av de viktigaste önskemålen som kommer fram i hemtjänstindex. I hemtjänstindex, som är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner, mäter man 4 olika saker. Information, biståndsanläggning, utförande samt stöd och utveckling. Och här finner man 2025 Borås på 65:e plats. Kanske kan vård- och äldrenämnden ha som mål att i alla fall hamna bland de 20 bästa i hemtjänstindex nästa år. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och då går ordet till Johan Wikander, Liberalerna. Varsågod.
8: Tack så mycket, herr ordförande, och tack Gunilla för interpellationen här.
9: Nu hörs jag. Ja, tack så mycket för ordet. Ja, det här med kontinuitet är ju någonting som vi har jobbat oerhört mycket med och alla tycker att det är viktigt. Det ska vi börja understryka. Man mäter alltså hur många personal som besöker en äldre som har minst 2 besök under en 14-dagars period. Det där måttet har SKR nu tagit bort, därför att det är ganska trubbigt. 2020 så var det 17 personer som träffade de äldre i Borås. Sedan dess har vi haft på 16, vi har varit nere i 15 under några kvartal, vill jag påstå. Och det är klart att vi var sämre än snittet förut, nu ligger vi på snittet. Så att vi har åtminstone gått åt rätt håll. Vad vi har gjort då för att göra det här biten, dels är det här med fast omsorgskontakt. Men vi har också flyttat ut koordinatorerna under de här 8 åren. Som gör att de är närmare personalen och vet vem som brukar ha hand om Bertil eller Elsa eller Mohammed. Så att det är viktigt. Vi ökar grundbemanningen som det står i svaret här också. Då, så att vi inte tar in vikarier från en pool och såna här saker. Så att det är viktigt. Men vad det inte mäter det här måttet, det är ju hur många besök de här människorna har då på 14 dagar. När jag tillträdde så var snittet 4 besök som mättes. Utav de individerna som mättes så var snittet ungefär 4, strax över 4%. Nu är det nästan uppe i 5 besök. Och det är klart att det har en betydelse när man ska titta på de här mättalen. Att vi då har behållit 16 är faktiskt bra, vill jag påstå. Och varför är det då mer besök nu då? Ja, en del av förklaringen är någonting som vi kallar för nära vård. Det är tyngre vårdbehov, många dubbelbemanningar som gör att de här siffrorna har ökat och att man har då fler besök. Och om man sprider ut de här besöken över en dag, det är klart att då byts personalgrupperna ut därför att man jobbar bara 8 timmar. Och sådär. En del av lösningen i framtiden är ju digitaliseringen. I Lund så har man ett mål att ha 10% av digital hemtjänst. Det vill säga att det finns några stycken undersköterskor som jobbar med de här bitarna. I de här tillsynsbesöken, om man uttrycker mig så. Så kan man lika gärna göra det på digitalt och det har slagit väldigt väl ut. Och då är det någon få liten grupp som jobbar med de här bitarna. Man slipper det här med att köra bil och parkera och gå upp och flytta sig mellan olika saker. Så man hinner med fler besök på de bitarna. Men också läkemedelsautomater. När jag har varit ute och praoat i hemtjänsten så har jag kommit hem och så har jag 3 minuter på mig och en tablett ungefär. Och ska titta på detta och sen så kan jag ge mig iväg igen. Det är ganska korta besök. Och kan man få bort de där besöken så minskar man också antalet personer som kommer hem och besöker en. Nackdelen med det då, det är ju att det kan finnas färre tillfällen när man får en mänsklig kontakt. Så att det här är ju en våg. Man måste ju mäta vad som är viktigt. Men till slut, självklart är det här viktigt. Och vi vet att nämnden har jobbat med detta jättemycket. Och vissa hemtjänstgrupper lyckas ganska bra och vissa har det tuffare. Jag vet att vi i nämnden för förra perioden gjorde en försök så att säga, när vi satt 8 stycken i en hemtjänstgrupp och så fick vi, de här ska jag ha idag. Jag hade blåa lappar och så hade någon gröna, någon gula, någon röda. Och så visade det sig så att i det här spelet att ja, men då var ju Kalle sjuk. Och han hade ju de röda. Och då skulle de röda delas ut på oss andra. Och plötsligt så hade ju då Kalle, han hade ju delegation på att sätta kateter. Det hade inte jag. Så då fick jag någon annan ta det, fick jag ta någon annan. Så till slut så hade vi hela färgkartan framför oss. Så det här är svårt. Men vi jobbar med det hela tiden. Tack så mycket.
1: Tack. Då går ordet till Mariam Garmrodi, Vänsterpartiet. Varsågod.
10: Tack så mycket, ordförande. Tack Gunilla. Jag ser inte dig, men där är du. Ja, tack för bra frågor och bra interpellation. Det märks att du bryr dig om äldreomsorgen. Det är en viktig fråga som du lyfter här, och det är också en fråga som vi i Vänsterpartiet har debatterat genom media, men också har pratat med människor, med medarbetare i Borås stad, just om personalkontinuiteten som du lyfte här. För det är faktiskt tydligt att en äldre i Borås i genomsnitt möter, som du också nämner, omkring 16 medarbetare under en 2 veckors period. Det är en siffra man inte faktiskt kan bortse. Samtidigt vill jag vara tydlig att det här är inte i första hand, det här handlar inte om personalen i verksamheten, utan det är en mycket kompetent yrkeskår som vi har, som går där och jobbar varje dag och gör ett stort arbete, ofta under pressade situationer och förutsättningar. Det här handlar istället om hur vi organiserar och styr hemtjänsten. När scheman blir för fragmenterade och bemanningen för sårbar, då får det konsekvenser för kontinuiteten, oavsett hur goda ambitioner är ute i verksamheten. Och vi ser dessutom skillnader mellan olika hemtjänstgrupper, vilket visar att organisation och arbetssätt faktiskt spelar roll. Vi behöver tänka på en likvärdig organisation eller styrning för alla våra hemtjänstenheter, tänker jag. För den äldre handlar inte detta om statistik. Det handlar om att gång på gång behöva släppa in nya människor i sitt eget hem. Hemtjänsten är inte bara en logistikverksamhet, ordförande. Den är en relationsverksamhet. Därför är kontinuitet en central del av tryggheten. Och här tycker jag att den granskning som statsrevisionen har gjort är väldigt viktig. Det här är dessutom en viktig aktuell fråga. Statsrevisionens granskning ligger på vård- och äldrenämndens ärendelista nästa vecka. Och revisionen konstaterar att Borås hemtjänst har flera fungerande arbetssätt för att skapa kontinuitet, vilket är bra. Alltså bra saker måste vi lyfta och våga prata om det också. Men samtidigt måste vi våga och vara ärliga och peka på de stora skillnaderna som revisionen pekar på. Stora strukturella utmaningarna är bland annat hög sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter, ökade vårdbehov och ojämn bemanning mellan hemtjänstenheterna. Och revisionens bedömning är också att styrning, uppföljning och kontrollen inte är helt ändamålsenlig. Och likvärdigheten mellan hemtjänstgrupperna riskerar att påverkas. Och kanske det viktigaste är då målet för personalkontinuiteten har inte uppnåtts. Jag behöver inte förlänga den här debatten, men den är så viktigt alltså. Det betyder alla de här ändringarna som har skett, för att innan hade det varit liksom en period, ordförande i nämnden nämnde, vissa perioder blir det färre personer. Men jag var med i februari, ordförande, och gick bredvid hemtjänstpersonalen på Norrby. Jag upplevde situationen väldigt, väldigt tajt mellan besöken. Och det berättade även personalen för mig att om någon kollega blir sjuk, då får jag hennes eller hans brukare också på min lista. Så att det blir inte alltid som man tror att man, när man går på jobbet. Och det var också tajt. Det behövs att ha tid för att dra upp den här stödstrumpan. Det är svårt. De är äldre, de behöver ta tid helt enkelt. Och det fanns inte för personalen. De var under en hög press faktiskt och utföra arbetet. Men de gjorde det med bravur. Det gjorde våra personal. Jag vill också dela en, som jag sa då, de här personliga. Men jag vill också säga att vi behöver tänka på hur vi ska lösa det över partigränserna. För det här handlar om våra äldre i staden. Hur ska vi göra för att ge dem den värdiga vården de förtjänar? Och för mig är det detta då, den här bilden som jag har fått både i medarbetarsamtal men också på hemtjänsten när jag var där. Att vi behöver tänka på att stärka en mer tillitsbaserad styrning. Inte bara en principfråga är det inte och inte styrning. Och vi behöver ha personalens inflytande för de vet bäst hur en enhet ska fungera. Så en starkare grundbemanning, bättre arbetsvillkor, en organisation som ger personliga, rimliga förutsättningar leder till ännu ett gott arbete. Och här vill jag då ställa en fråga till oss själva, inklusive mig själv. Accepterar vi att en äldre fortfarande möter omkring 16 olika personer på 2 veckor? Eller är vi beredda att förändra hur vi organiserar och styr hemtjänsten för att faktiskt nå bättre resultat. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och på Mariam Garmerodis inlägg har Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
11: Ja, tack. Jag tror om man får börja med att svara på den frågan som Mariam skickade med, så tror jag naturligtvis svaret för oss alla är att vi vill jobba för att de äldre med hemtjänst ska möta färre olika personer och ha en större igenkänning på de som kommer hem till dem. Men jag tycker det är intressant i svaret, för att en sak är ju tydligt, och det är att personalkontinuiteten, antalet personer som en äldre möter som har hemtjänst i kommunal regi är 16 stycken till antalet. En på tok för hög siffra måste vi alla konstatera, tycker jag i alla fall. Men det är också tydligt i svaret att om vi tittar på de privata utförarna och de äldre som har hemtjänst i privat regi istället, så möter de 11 personer på en 2 veckors period. Och därför så skulle jag vilja ställa en fråga till Marjan som är vice ordförande i vård- och äldrenämnden. Bedömer du att vi som kommun har något att lära utan de privata utförarna?
1: Slutreplik, Mariam Garmerodi. Varsågod. Max 2 minuter.
10: Tack så mycket, ordförande. Lärdom ska man ta från alla goda exempel som finns. Spelar ingen roll om det är privatägt eller om det är kommunalägt. Det viktigaste lärdomen en kommun, en stad ska ta är dess personal. De pratar med oss, de har berättat för oss hur det är. Och då behöver vi få mer inflytande från personalen med schemaläggningar. Det finns flera olika sätt att se på det. Till exempel överbemanning, överanställning, en period när det behövs. Till exempel, Gunilla var inne på rekrytering från andra yrkeskår. Till exempel schemaläggningar, se över schemaläggningen och lyssna på fackliga organisationer. De har också flera bra förslag och bra exempel för att man kan ta ifrån lite bättre tips och idéer för att hur vi ska förbättra vår äldreomsorg. Och det sker väldigt bra och det görs jättebra arbete. Jag vill också säga det. Och förvaltningen jobbar väldigt bra. Så att det här är inte bara kritik, utan det här är en självrannsakan som vi måste faktiskt göra och lyssna på personalen. Tack.
1: Då är det replikskiftet slut och vi är åter i talarordningen. Ordet går till Anna Christensen, Moderaterna. Varsågod.
0: Tack så mycket, herr ordförande. Ja, men det var lite intressant där med Marjan, måste jag säga, med tanke på att du är vice ordförande i vård- och äldrenämnden, att du inte driver det här hårdare under de här åren som har gått, eller den här tiden som du har suttit, rättare sagt. Men herr ordförande, föreställ er en 87-årig kvinna som bor kvar hemma. Varje morgon så hör hon när dörren låses upp. Men hon vet inte vem det är som kommer idag. Hon ler ändå, men innerst inne så hoppas hon att det är ett bekant ansikte. För den här känslan är det många äldre som känner igen. Och det gör också deras anhöriga. För att lämna över nyckeln till sitt hem, det är ett förtroende. Och för oss moderater så handlar hemtjänst inte bara om att hjälpen kommer i tid. Det handlar om kontinuitet, trygghet och värdighet. För färre olika personer ger faktiskt bättre relationer. Och större säkerhet och en lugnare vardag, både för den äldre och familjen. Och vi vill att hemtjänsten ska utgå ifrån människan och inte schemat. För när tryggheten flyttar in, då kan oron flytta ut. Tack för mig.
1: Tack. Då är ordet till Ann-Charlotte Blomqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod.
12: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Ja, för oss Sverigedemokrater är det oerhört viktigt att vi ger våra seniorer en god och värdig vård. Och det här som nu diskuteras mycket har redan sagts om hemtjänsten och kontinuitet. Det är otroligt viktigt. De seniorer jag pratar med som har hemtjänst, de klagar mycket över två saker. Dels är det den här dåliga kontinuiteten. Att så många medarbetare cirkulerar runt vårdtagaren. Och språkförbistringar. Förekommer då språkförbistringar också i det sammanhanget, så tar ju vården längre tid. Men det är ett stort och komplicerat problem som vi har diskuterat i åratal, att få en bättre kontinuitet. Och 16, det är en för hög siffra. 20 är alldeles oerhört för mycket som vi här får läsa om. Och när vi då tittar på den privata vården så verkar den ju klara av det här mycket bättre. Och jag ser fram emot en utredning som nu görs och som ska redovisas för oss som sitter i vård- och äldrenämnden. Hur man schematekniskt mycket bättre ska kunna lösa det här. Man har också anställt en socialsekreterare som ska arbeta på heltid med det här, att få bättre scheman. Så jag hoppas att detta verkligen kan lösa sig. För det är nästan 3000 vårdtagare i Borås som har hemtjänst idag. Och cirka 900 medarbetare som servar dem. Och det är en förvaltning som är väldigt, väldigt stor. Och där finns ju naturligtvis stora problem med vårdtagare som har olika slags behov av hjälp. Men vi fortsätter att arbeta för frågan och jag hoppas att vi kan få ett bättre resultat snart. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Marie Göreteg, Moderaterna. Varsågod.
13: Tack så mycket. Jag vill också tacka Gunilla för interpellationen. Det här är väl väldigt viktiga frågor som vi borde diskutera väldigt mycket mer, kan jag tycka. Det gäller tryggheten för våra äldre. Jag pratar ofta med Johan Vikander och vi diskuterar det här kring kontinuiteten. Jag förstår att detta inte är en lätt fix, om vi ska säga så, utan det krävs mycket arbete. Och det är väl det jag är ute efter, att vi måste satsa på att jobba väldigt mycket med detta. För att man ska kunna få känna den här tryggheten. Jag har själv varit ute i hemtjänsten när jag blev kommunalråd i flera dagar och jobbade självständigt då, eftersom jag har en bakgrund att vila på. Och jag fick känna på mig sen, jag var helt slut. Jag tänkte, det här jobbet är inte för människor i min ålder. För det var tufft att springa runt så och få nya besök hela tiden på telefonen. Och jag kom till nya människor som aldrig hade träffat mig i hela sitt liv. Och jag hade ju aldrig träffat dem. Det är inte lätt när man är några minuter hos någon då. När det gäller kontinuitet så vet jag, eftersom många av oss här kanske har föräldrar som är gamla, att ja, min mamma bland annat har väninnor som har privat här i Borås med ett fantastiskt resultat. Två personer som är hos henne, flera besök om dagen. Och det är en kille och det är en kvinna. Och då gör han vissa saker, delar mediciner och gör de här andra sakerna. Och när det gäller intimhygien och så är det kvinnan som gör det. Det gör ju också att hon är trygg. Hon är lycklig, ska ni veta. För hon trodde aldrig det skulle bli så bra. Jag vill också ta upp det här med kontinuiteten när man kommer hem när man är två personer. Och man har en anhörig hemma också. Nya personer som springer och letar i alla skåp. För man vet ju inte vad allting finns. Och man orkar ju inte alltid som den som ska få hjälpen säga till allting. För det får man göra så många gånger. Jag själv har ju varit ute för saker, det vet ni ju nu. Och jag hade ju kvällsbesök. Och jag hade oftast olika personer varje kväll. I början var jag jättesäck och talade om jag mådde och ni vet allt det här. Men jag kan säga att efter ett tag så orkar man faktiskt inte. Man hittar inte saker och jag berättar dag efter dag var det ligger någonstans. Det vill till att man är pigg. För att kunna liksom orka med allt detta. Sen tänker jag på att partier pratar om att vi ska jobba mindre. Jag menar, hur ska det gå till om man tänker att vi ska ha kontinuitet ute i vård och andra verksamheter? Finns ju inte en möjlighet. Och jag tycker också att vi ska jobba tillsammans för att få de äldre att känna trygghet. Och en värdighet för att bli gammal. Tack!
1: Tack för det. Och på Marie Göretegs inlägg har Kristina Ramsar-Waldenström, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod Kristina. Och du får 2 minuter till din replik. Och du får sätta på mikrofonen. Ja. Där.
14: Ja, tack ordförande. Nej, men jag var tvungen att gå upp nu när du säger att där är det Maria, precis. Att hur ska det här gå till när man ska jobba mindre? Problemet i äldrevården och framförallt i hemtjänsten är ju att det finns inte tillräckligt med personal. Vi måste göra de här arbetena mer attraktiva så att fler vill jobba. Det är ju jätteproblem att få tillräckligt kompetent personal i tillräcklig omfattning. Det är en anledning. Och sen ska vi ha ner sjuktalen, det är den andra faktorn som gör att det kommer inte att bli något problem med att bemanna när vi har fler som jobbar och som inte sjuka så mycket. Tack.
1: Tack. Och då går ordet till Marie Göretegg för slutreplik. Varsågod. 2 minuter.
13: Då tänker jag att har man suttit nu i styret och ni är ju också med i styret så borde man ju ha tänkt på det och göra vården attraktiv. När jag jobbade i vården var det inte en människa som tyckte det var oattraktivt att jobba inom vården. Det fanns inte ett hjälpmedel, det fanns ingenting. Nu tycker man inte ens att det är att...
1: Då går ordet till Marie Göretegg för slutreplik. Varsågod. 2 minuter.
13: Då tänker jag att har man suttit nu i styret och ni är ju också med i styret så borde man ju ha tänkt på det och göra vården attraktiv. När jag jobbade i vården var det inte en människa som tyckte det var oattraktivt att jobba inom vården. Det fanns inte ett hjälpmedel, det fanns ingenting. Nu tycker man inte ens att det är attraktivt arbete när det är. Det vet du också Ylva.

0: Varsågod.
1: Tack herr ordförande. Det är trevligt att se att kristdemokratiska interpellationer alltid väcker så mycket hos andra partier också. Det tycker vi är väldigt glädjande. Och ja, jag ska försöka sammanfatta det här lite grann och lite grann med tanke på vad Anna Svalander innan var inne på det här. Alltså, ja, det är ju snart en ny mandatperiod och mycket kan ju hända längre fram. Men vi kan väl ändå konstatera att en genomsnittlig hemtjänstbrukare med minst 2 besök per dag möter ungefär 16 personer under en 2-veckorsperiod. Det är en nivå som i praktiken gör det väldigt svårt att bygga relation, igenkänning och trygghet. Särskilt för de personer som lider av demens, kognitiv svikt eller psykisk ohälsa. Nödvändiga förändringar och nya idéer mot en hållbar värdelösning ligger fortfarande framför oss. Tyvärr innebär det att de äldre som idag möter 16-19 olika personer får vänta ytterligare på dessa förbättringar. Sammanfattningsvis visar Vikanders eget svar att problemet med bristande kontinuitet kvarstår på en hög nivå. Att målet inte nått så att åtgärder som vidtas ännu inte gett den effekt som behövs för äldres trygghet. Och det är ingen kritik mot Vikanders sig utan det är bara ett konstaterande. Det här är en fråga vi behöver ta tag i. Ideologiska låsningar om huvudmannaskap och organisation får inte ligga i vägen för alla goda krafter kommer att behövas. Särskilt då för personer med demens, kognitiv svikt eller psykisk ohälsa. För oss kristdemokrater är det ideologiskt glasklart. Så som du själv vill bli behandlad, så ska du behandla andra.
0: Då går ordet till Kristina Ramsell Waldenström, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Ja Marie, det är inte jag jag tycker att det är attraktivt att jobba med i hemtjänsten. Jag har också gjort det. Men det är inte jag som tycker, men det är ju uppenbart att för få människor vill jobba i hemtjänsten. Och Vänsterpartiets förslag för det är ju att vi ska sänka arbetstiden. Nu har vi ju inte fått med oss majoriteten på det. Men det kanske vi får så småningom. Tack.
0: Tack för det. Och då går ordet till Kerstin Hermansson, Centerpartiet. Varsågod. Hopp, nu ska vi se. Ja, du kan få den. Ja. Ordet går till Annette Karlsson, Moderaterna, för replik. Varsågod. Mm.
3: Jo, Moderaterna hör vad Vänsterpartiet säger kopplat till att man ska sänka arbetstiden. Men timmarna på dygnet blir ju inte fler bara för att man minskar på antalet timmar att jobba. Man ska ju fylla behovet utav insatser. Och då kommer ju bristen bli ännu större. Så man skapar sina egna problem. Jobba då istället med arbetsmiljön. Slopa minuthetsen. Låt personalen jobba tillsammans för att skapa bra lag som löser uppgiften och ha tilltro till att undersköterskor ihop med sjuksköterskor klarar av det här. För det gör de om de får förtroendet.
0: Och då går ordet till Kristina Ramsell Waldenström, Vänsterpartiet, för slutreplik. Varsågod. Max 2 minuter.
2: Det finns naturligtvis mer än ett sätt att öka attraktiviteten. Jag tycker också att man ska slopa minuthetsen, självklart. Men det är ju inte så, om man får ner sjuktalen så blir ju antalet arbetade timmar fler. Om man har alla tjänster besatta, att man kan få in vikarier på alla pass, så blir bemanningen bättre. Det är ju matematik. Tack.
0: Tack för det. Då provar vi med Kerstin Hermansson, Centerpartiet igen, får vi se om det går bättre den här gången. Varsågod.
4: Ordförande, fullmäktige och åhörare. Äldreomsorgen är ju ofta förekommande diskussionsämne här i denna salen. Och det är ju intressant att följa detta över tid också. Vi som är äldre och har jobbat inom vården kan ju se hur de här skiftningarna har varit genom året. Jag brukar säga att äldreomsorgen är som en pendel. Ibland är det så och ibland är det så. De är svårt sjuka som vi vårdar i hemmet och kräver otroligt.

0: otroligt mycket hjälp. De låg ju till exempel som min mormor på långvården för. Där låg man i 4 eller 6 rumssal i sjukhuskläder och kom inte upp, utan man bara sköttes och fick mat. Man såg inte människorna. Skulle vilja säga att det är så mycket bättre nu. Och så många fler som väljer att bo kvar hemma för att man känner sin trygghet där. Sen är det utmaningar. Och det är väldigt mycket inom äldreomsorgen som har handlat om storskalighet. Vi kan se det i våra boenden som vi planerar. Allt ska vara större, centralt. Vi kan se det i hemtjänstgrupperna. Så har det också varit här i Borås under tiden jag har suttit och haft hand om äldreomsorgsgrupper. Man ska slå ihop grupperna så att man är fler och man kan jobba på fler ställen. Det är klart att det blir mer personer som sköter om respektive äldre då. Jag tror, och delvis har vi ju redan börjat på den resan, flyttat ut koordinationer som man jobbar i mindre hemtjänstgrupper. Precis som de privata utförarna gör. Man har inte de här jättestora grupperna som vi har haft inom kommunens verksamhet. Så det finns mycket att göra, och då tror jag också att det blir mer attraktivt. Och givetvis så är det inte, det är jättetufft också, men som sagt att så enormt många sjuka med flera diagnoser som inte har långt kvar att leva som vi vårdar i hemmen. Jag har flera exempel inom den bara närmsta tiden. Så många som är så tacksamma för den äldreomsorg och den sjukvårdskunniga personal som vi har i Borås.
1: Tack för det. Och på Kerstin Hermanssons inlägg har Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
2: Ja, i ett bra inlägg av Kerstin så tog jag fasta på storskaligheten som har vuxit fram inom bland annat äldreomsorgen. Och det är ju en fråga som vi kristdemokrater är något besjälade av. Vi har ju pratat mycket om att vi inte tycker det är positivt med den storskaligheten som är vid skolbyggnationer inom, för all del också, hemtjänst och äldreomsorg. Och att vi hellre ser ett större mått av småskalighet i alla fall. Att det är andra faktorer än enbart driftsekonomi som styr hur vi organiserar våra verksamheter. Med det sagt så är det faktiskt så bra, Kerstin, att redan på måndag så finns ett tillfälle för Centerpartiet att nu då markera om ni tycker det är ett problem med den allt mer omfattande storskaligheten inom även äldreomsorgen. För då tar vi en ny detaljplan för ett nytt vård- och omsorgsboende på Hulta. Där redan nu kan ge dig en förvarning om att Kristdemokraterna tillsammans med övriga oppositionen kommer ha ett alternativt förslag om att föreslå att vi begränsar de våningshöjder som föreslås i detaljplanen. Och som en följd då så skulle det behöva bli ett mindre boende också. Så att det ser vi med spänning fram emot och få se om Centerpartiet vågar göra slag i saken även här på måndag.
1: Slutreplik, Kerstin Hermansson, Centerpartiet. Jo då. Jag tror vi får lägga in en otryckte, men det försvann.
0: Ja, vi har ju följt det här ärendet, Niklas, i vård- och äldrenämnden. Och givetvis så är det ju så här att från början så var det ju planerat ifrån förvaltningens och sida att det skulle vara ett boende med fler platser. Men sedan har jag också hört att vissa partier och vissa ledamöter har pratat om att det ska vara 8 våningshus. Med jättemånga rum och jättemycket personal som är där. Men så är ju inte fallet. Det blev inte så stort som en del ville måla upp, utan vi behöver verkligen nya äldreboendeplatser också. Och jag tycker att där det bor mycket människor som det gör i Borås och i det här området runt Trandared har vi inget boende, eller det kan det vara rimligt. Men däremot så är Borås stort. Ni vet, jag har sagt i alla år här i talarstolen med lite olika uttryck att Borås är större än staden. Däremot så är det väldigt viktigt att vi har boenden över hela kommunen. Och då kan givetvis inte de här stora boendena vara där det bor färre människor. Alltså Borås ser olika ut. Då får vi också vi som politiker ta beslut som gynnar våra boråsare.
1: Tack, och då var det replikskiftet avslutat och vi har åter i talarordningen. Ordet går till Johan Wikander, Liberalerna. Varsågod.
3: Tack så mycket. Det kommer att bli ett trevåningshus där med 60 lägenheter. Det är det som är planerat där just nu. Fast ni vet om det. Vi har en arbetstidsförkortning i Borås redan. Vi är nere 37 timmar. I Göteborg jobbar man 38,25. Så att vi har redan gjort en arbetstidsförkortning där. Och min matematik innebär att vi måste anställa fler undersköterskor om vi skulle gå ner till en 4-dagarsvecka eller om vi skulle gå ner till 30 timmar eller vad det kan vara för någonting. Och vi har redan ett rekryteringsbehov på 1800 undersköterskor fram till 2034. 1800 undersköterskor fram till 2034. Det är mer än 200 varje år i snitt. Jag tror inte det utbildas så många ens en gång i Borås. Så vi står inför ett gigantiskt problem. Och jag tror att det är ett av de största problemen vi kommer ha i framtiden. Hur ska vi bemanna vår välfärd? Därför att det fattas folk i brandkåren, i polisen, i lärarkåren, i förskolan. Alltså, det fattas ju överallt egentligen. Och vi måste göra detta mer attraktivt. Några vill sänka arbetstiden. Jag vill höja lönen. Jag tror att det är ett bättre sätt att få människor att stanna kvar och att det blir mer attraktivt. Men vi har olika lösningar på det här. Vi får väl se vad som händer efter valet. Men glöm inte att vi har ett jättebehov av att rekrytera de här bitarna. Och det innebär också att det är svårt att bemanna ibland. Vilket påverkar kontinuiteten. Så att i framtiden kommer det att vi kanske ha en sämre kontinuitet. Det hoppas jag inte. Men det beror ju på om vi får tag på folk eller inte. Eller vi måste ersätta saker med digitaliseringen eller inte. Så att det här är ett av de allvarligaste problemen vi har i Borås, tror jag, de närmaste 8 åren. Hur ska vi få tag på folk som jobbar med våra äldre? För jag tror att det är någon som inte vill att vi ska ha. Det är väl lösningarna dit som vi kan vara oense om i så fall. Men inse problematiken. Jag tror det är jätteviktigt.
1: Tack för det. Vi har en tom talarlista. Svaret till handlingarna.

0: Då ska vi se, då har vi punkten 7, svar på interpellation, 16 år med socialdemokratiskt styre i Borås. Och Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna, har begärt ordet. Varsågod.
1: Tack för det och tack så mycket för svaret, Ulf. Det är väl ofta så i politiken att när resultaten är goda så tar man som styre gärna åt sig utav äran. När resultaten är svaga så hänvisar man till regeringen eller yttre omständigheter. Och får man väl ärligt säga detsamma, fast motvänt gäller väl också för oppositionen, ska jag väl säga. Men jag tycker det som är så intressant här med de siffror som lyfts i interpellationen, det är att här går det liksom inte att skylla ifrån sig på någon annan. Här har vi ju svart på vitt att vi i Borås har en arbetslöshet som sticker ut i Västra Götaland. En barnfattigdom som är betydligt högre än riksgenomsnittet. Och då tycker jag, då blir det ju naturligtvis så att man frågar sig själv. Vilket ansvar bär det parti och den kommunstyrelseordförande som har styrt kommunen de senaste 16 åren? Och jag tycker, även om man, det kanske ofta är någonting man säger när man får svar på en interpellation, men jag tycker ändå det är slående att på de här 4 sidorna utav svar så undviker man den ganska centrala frågan här då som jag också ställer. Vilket ansvar för detta bär det socialdemokratiska styret som har styrt Borås i 16 år? I svaret så ägnas det ju ganska stort utrymme åt att diskutera vilka kommuner som Borås bör jämföras med. Men även om vi jämför med andra kommuner med liknande utmaningar så kvarstår ju fortfarande faktumet att arbetslösheten i Borås är hög. Barnfattigdomen i Borås är hög. Så jag tycker det är felvänt. Frågan här, det är ju inte om Borås ska jämföra sig med Grästorp eller Trollhättan. Frågan är ju, varför står så många boråsare utan arbete efter 16 år av socialdemokratiskt styre? Och varför fler barn i Borås än på andra ställen i Sverige lever i barnfattigdom? Och jag tycker den frågan, den centrala frågan, den närmar ju sig inte kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson överhuvudtaget i sitt svar. Det är så fullmäktige att om 24 dagar så är det val. Jag tänkte därför skicka ett budskap till boråsaren som lyssnar på den här debatten. Valet är egentligen att fråga sig själv om man är nöjd med den utveckling som Borås har haft de senaste 16 åren. Och om man, liksom jag, ser med oro på en ökande barnfattigdom, otrygghet och försämrade skolresultat. Om man oroas över bristen på industrimark eller ett försämrat företagsklimat och en arbetslöshet som sticker ut i Västra Götaland. Då bör man ju också rösta för förändring den 13 september. Till exempel på Kristdemokraterna.
0: Ordet går till Annette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
2: Ordförande, Kristdemokraternas interpellanter har ställt bra frågor och Niklas Arvidsson var uppe och pratade om ansvar och vem som bär ansvaret. Och det är en fråga som vi moderater ofta pratar om. Att ta ansvar. Men för mig som moderat så skulle jag också vilja prata om resultat. Utifrån de svaren som kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson har skrivit. Och bland annat så svarar han att Borås arbetar utifrån en tydlig arbetslinje. Och det vet ni, det välkomnar vi moderater. Men en arbetslinje avgörs inte av vad vi kallar politiken, utan av vad politiken faktiskt leder till. En insats är vägen, ett riktigt jobb och egenförsörjning är ju målet. Och det vi får, det är en uppräkning av praktik, jobbspår, åtgärdsanställningar och tidsbegränsade anställningar. Och det kan vara bra och viktiga insatser. Men vi moderater saknar svaret på den allra viktigaste frågan. Hur många personer går vidare till riktigt jobb, fast anställning? Vi är ju inte bara intresserade av vad som görs, utan vad leder det till? För vi kan inte mäta resultat utifrån hur många insatser som görs. Vi måste fråga oss själva, vad leder det till? Och vägen till arbete och att man kan försörja sig själv ser ju givetvis olika ut för olika människor. Och för någon går det genom utbildning, för någon annan praktik. För den som stått långt ifrån arbetsmarknaden under väldigt lång tid, så kan det ju behövas betydligt mer stöd. Men riktningen måste vara tydlig. Arbete och egenförsörjning. Och det är för mig till utbildningen. För det finns ju jobb. Det finns människor som behöver jobb. Och samtidigt företag som behöver människor med rätt kompetens. Och då måste vi ju jobba för att få de här två närmare varandra. Och att man har en tydlig koppling mellan vuxenutbildning och yrkesutbildningarna utifrån arbetsmarknadens behov. Och det räcker ju inte att säga att kommunen och näringslivet samverkar. Frågan är inte bara om vi samverkar. Frågan är ju, ger samverkan resultat? Får företagen den kompetens de behöver? Och får fler människor ett arbete? Och sen kommer den del som jag tycker saknas i svaret. Vi pratar mycket om hur människor ska komma närmare arbetsmarknaden. Men någon måste ju också skapa jobben. Och de som gör det, det är företagare som vågar investera, utveckla sina verksamheter och anställa. Och därför går det inte att diskutera arbetslösheten i Borås utan att också diskutera företagsklimatet. Det är en del av arbetslinjen. Och så då till barnens ekonomiska utsatthet. Kommunstyrelsen gör en viktig distinktion mellan ekonomiskt bistånd och låg inkomststandard. Det är riktigt. Men för barnen, eller barnet, som inte kan följa med på fritidsaktiviteten, som inte har samma möjligheter som klasskamrater, eller som växer upp med oro för familjens ekonomi, spelar ju definitionen mindre roll. Barn väljer ju inte sina ekonomiska förutsättningar. Och därför har kommunen ett ansvar här och nu. Och då behöver vi prata om den långsiktiga vägen ur ekonomisk utsatthet. Att fler föräldrar får möjlighet att arbeta och försörja sin familj. För när man går ifrån långvarig arbetslöshet till arbete förändras mer än hushållens ekonomi. Det skapar större trygghet, frihet och framtidstro för hela familjen. Och det har ju ordförande i arbetslivsnämnden, de som möter långtidsarbetslösa, vittnat gång på gång. Och jag har själv mött det, vilken stolthet som barnen också bär när mamma eller när både mamma och pappa har ett jobb att gå till. Och att man slipper att höra att man, för det finns en utsatthet i det också, och risk för ännu mer utsatthet att bli tråkad och retad av sina klasskamrater. För att bekämpa barns ekonomiska utsatthet handlar om att både stötta barnet idag och om att stärka föräldrarnas möjlighet att försörja familjen imorgon. Och det är därför som arbetslinjen också är bra socialpolitik. Så ordförande, vi ska ha höga ambitioner för Borås. Vi ska självklart följa hur många insatser som genomförs. Men framför allt måste vi följa vad de leder till. Så när kommunstyrelsens ordförande skriver att Borås har en tydlig arbetslinje, så skulle jag vilja ha svar på ett par frågor. Hur hur många går från kommunens insatser till reguljära jobb och egen försörjning? Och hur vet vi att våra utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser möter företagens verkliga kompetensbehov? För det är det som arbetslinjen prövas. Inte hur mycket vi gör, utan vilken skillnad det gör.
0: Tack för det. Då går ordet till Cecilie Tenfjord-Toffby, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack, herr ordförande. Och tack, Niklas, för en väldigt viktig och bra motion. Interpellation. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt att svaret ifrån kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson är så, vad jag säger, så lite, det visar lite empati i förhållande till tonläget som man har hört socialdemokraterna prata om barnfattigdom och utanförskap i andra sammanhang. Det kan ju bero på att det är just socialdemokraterna som har styrt den här staden i 16 år och som har lett till den utvecklingen som vi tyvärr ser. Jag kommer att koncentrera mig lite på det som Annette Karlsson var inne på här, just företagandet. Idag hade vi besök av finansmarknadsminister Niklas Wykman. Vi besökte först Västsvenska handelskammaren, sen så hade vi ytterligare ett möte med ett antal företagare från Borås. Gemensamt för dem alla, det var vi saknar ett tydliga incitament för att växa, för att anställa, för att stanna kvar i Borås. 140 platser på Svensk Näringslivs ranking har Borås rasat de senaste 16 åren sedan Ulf Olsson tog platsen som kommunstyrelsens ordförande. I svaret på interpellationen så beskrivs inte företagsklimatet med ett enda ord. Det sägs inte ett ord om de som ska anställa människor i Borås. Vi har ju tidigare här ikväll nu från förra interpellationen hört om ett stort behov inom äldreomsorgen och vården i Borås. Där kommer många förhoppningsvis till att vilja arbeta när man får bättre arbetsmiljö inom den sektorn. Men alla kan inte arbeta i kommunen. Någon måste arbeta någon annanstans och någon annan måste anställa människor som ska gå ifrån arbetslöshet till ett arbete. Och förutsättningarna för de som ska anställa i Borås, alla våra företagare, de måste bli bättre. Vill vi minska arbetslösheten behöver vi självklart välutbildade människor. Som faktiskt blev beskrivet i interpellationssvaret. Vi behöver anställningsbara arbetssökare, men saknas företag som vågar anställa, satsa och utvecklas i Borås. Där riskerar vi misslyckas med att nå målet om att minska arbetslösheten och barnfattigdomen och utanförskapet. Borås och boråsarna förtjänar en ny giv. Vi hörde Niklas Arvidsson säga det tidigare. Vi behöver en politik som ingjuter framtidstro, investeringsvilja hos de som ska anställa. Denna viktiga del av arbetslinjen saknas totalt i Ulf Olssons svar på Niklas Arvidssons interpellation. Avsaknaden av att adressera denna viktiga frågan är kanske företagarnas om företagarnas viktiga roll för att bekämpa arbetslösheten. Det är kanske den avsaknaden som gör att företagen har svarat som de har gjort på Svensk Näringslivs ranking och gjort att Borås stad har rasat 140 platser på Svensk Näringslivs företagarranking. Borås stad och politiken i Borås måste vara tydligare med att företagen behövs. De är förutsättningen för skatteintäkter. De är förutsättningar för att vi ska kunna skapa bättre arbetsförhållanden inom äldreomsorgen. De är förutsättningarna för att vi ska skapa en bättre förutsättningar för våra elever så att våra företag kan få kompetenta, anställningsbara arbetssökande. Vi har inte råd att fortsätta att rasa. 16 år med socialdemokratisk styre är 16 år förlorade för oss. Detta håller inte. Borås behöver ett nytt styre. Boråsarna förtjänar ett nytt styre. Tack.
0: Tack för det. Då går ordet till Ulf Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Ja, ordförande, fullmäktige. Först och främst vill jag väl tacka för det väldiga fokuset på socialdemokratiskt styre. Jag kan ju konstatera att vi har varit ganska många partier som har haft förmånen att styra i kommunen under de senaste 16 åren. Men jag förstår att nu är det ju val och då kanske det blir mer fokus på det. Men jag ska börja med att försöka komplettera de här frågorna då som har kommit, eller synpunkterna på interpellationssvaret. Mycket finns ju beskrivet i svaret. Och om man börjar med hela bilden, exempelvis när det gäller barnfattigdom, vilket är en väldigt viktig fråga, så kan man säga att det är mycket som påverkar naturligtvis de ekonomiska förutsättningar som har när det gäller barnfamiljer. Inte minst så påverkar naturligtvis också den nationella politiken. Hur ser fördelningspolitiken ut i Sverige? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för barnfamiljer? Den har naturligtvis den absolut största påverkan. Men eftersom jag inte får prata om den nationella politiken eller inte börja göra detta, så avser jag utan fokuserar då på det som kommunen ändå kan göra. Och då kan vi konstatera att om vi tittar på frågan framförallt om arbete, så ska jag vilja säga att vi i mångt och mycket är framgångsrika. Om vi börjar med nyetablering av företag och utveckling av arbetstillfällen, så har det ju skett i en väldig takt de senaste 16 åren, kanske egentligen längre än så ska jag säga. Men titta bara på hela Viareds industriområde, vilken fantastisk utveckling och hur det har växt och hur många nya jobb som har skapats innan det området. Och också den efterfrågan som fortfarande finns än idag. Det är till och med så att en diskussion är, som är ganska viktig för det är att hur möter vi den efterfrågan på att etablera nya företag i Borås, hur möter vi den här industrimark, för att intresset och trycket är så stort ifrån företagens sida att vilja etablera sig i Borås. Och det ska vi naturligtvis vara stolta över. Sen räcker det inte bara med att få nya företag att etablera sig i Borås. Det finns fortfarande ett antal personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Och då kan man konstatera, och det tror jag också egentligen gjort i full politisk enhet, att vår arbetslivsnämnd har varit under åren väldigt framgångsrika med att jobba kring de familjer som har försörjningsstöd. Jag tror att i mångt och mycket så är vi den framgångsrikaste kommunen i Sverige när det gäller vårt arbete med försörjningsstöd, som har minskat kraftigt under åren. Och framförallt om man tittar med jämförbara kommuner så ligger vi långt, långt lägre. Och det är naturligtvis en väldigt viktig del att jobba också med de som står lite längre ifrån arbetsmarknaden, och det arbetet har varit framgångsrikt. Annette ställde en del frågor till mig där om hur ser det då ut med de som man jobbar med som har försörjningsstöd och som får olika former av kanske hjälp och stöd inledningsvis för att komma ut på arbetsmarknaden. Och där är ju min bild att även om det har de aktuella siffrorna så är det väldigt, väldigt få som kommer tillbaka till försörjningsstöd. För när man väl en gång har kommit in på arbetsmarknaden, även om man gör det med stöd, så betyder det så mycket för hela familjen att man får en inkomst. Så man vill inte gå tillbaka och redovisa alla utgifter som man har för att få försörjningsstöd. Och jag tror här, jag försökte få lite kontakt med vår ordförande fullmäktige som är ordförande i arbetsgivaren. Han skrev att jag tror att det är färre än 10% som kommer tillbaka till försörjningsstöd. Och det visar väl också hur viktigt och framgångsrikt det arbetet är. Men sen i takt med att man har fått ut väldigt många ifrån försörjningsstöd så blir naturligtvis utmaningen allt större. Därför att de som är kvar kanske är de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Och då har ju vi gjort en stor satsning, exempelvis som jag också nämnde i interpellationssvaret inför det här året, på att specifikt jobba med området Hässleholmen för att verkligen punktmarkera och se till att skapa förutsättningar specifikt på det området. Och jag tror att det är någonstans grunden också till att kunna förbättra situationen, och det som kommunen kan göra är att se till att skapa förutsättningar för människor som även står långt ifrån arbetsmarknaden att kunna komma ut. Så min bild är att vi behöver fortsätta. Vi är en väldigt attraktiv kommun. Vi behöver fortsätta se till att vara lika attraktiv som vi har varit de senaste 15 åren eller företagsetableringar. Vi behöver fortsätta jobba med försörjningsstödet. Vi behöver göra punktinsatser för att få ut de som finns långt ifrån arbetsmarknaden. Och sen då, eftersom det ändå är valtid, vi kanske också behöver reflektera över vilken fördelningspolitik vi har på nationell nivå. Men mer än så ska jag inte säga.
0: Tack för det, och på Ulf Olssons inlägg har Annette Karlsson, Moderaterna, begärt replik. Även Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna, har begärt replik. Han får vänta lite. Varsågod, Annette.
2: Tack. Nu kände jag att Ulf Olsson försökte svara på mina frågor, men inte ändå svarade på det jag frågade efter. Så jag ska upprepa. Hur många går från kommunens insatser till reguljära jobb eller riktiga jobb till svidareanställningar och egen försörjning? Och för du beskrev, Ulf Olsson, att det är väldigt få som vill tillbaka till ett bidragsberoende och där man inte kan leva i frihet och styra över sin egen vardag, för man är i händerna utav ett system. Så då kan jag fylla på där då, för att egentligen handlar det om hur lång tid och hur många insatser innan man kommer ut i näringslivet, innan man, alltså man går igenom ett, man kanske lever flera år med arbetsmarknadsinsatser, men det gör ju ändå inte att du kan leva ett självständigt liv. Du kan inte kanske ta ett lån för att köpa bilen för att du har ingen fast inkomst långvarigt. Så att vi behöver jobba kanske på ett annat sätt. Och hur vet vi att våra utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser möter företagens verkliga kompetensbehov?
0: Då går ordet för replik till Niklas Arvidsson. Varsågod.
1: Ja, jag tyckte det var lite spännande, för just det jag började mitt inlägg med att säga, att man som styre gärna tar åt sig äran för det som går bra och försöker hitta yttre omständigheter och skylla det som går mindre bra. Det bevisade Ulf ganska tydligt, tycker jag, i sin replik. Inte minst när det gäller barnfattigdomen, för här var det återigen då fördelningspolitiken som var orsaken till varför Borås stack ut i Sverige med hög barnfattigdom. Och jag tycker det är anmärkningsvärt, eftersom att SCB säger att Sverige har den lägsta barnfattigdomen sedan 2014. Men ändå är det ju så att Borås placeras i den nedre tredjedelen. Så att det är återigen frågan till kommunstyrelsens ordförande varför det ser ut så i Borås. Och om han känner att han har en del i liksom ansvaret för att man inte har lyckats bättre i de här frågorna. Men jag tyckte det som var riktigt intressant, det var att han valde att lyfta industrimarken och den framgångssagan. Han pratade att han hoppas vi lockar hit, fortsätter locka hit företag. Alltså om det ser ut just nu så gör ju vi inte det. För att ett av de största politiska misslyckanden för hela det styret som har suttit de sista 4 åren, det är att man inte har planerat tillräckligt med industrimark. Så vi saknar ju industrimark. Vi riskerar ju att tappa arbetstillfällen. Tappa signaturföretag för Borås. Och framförallt är ju inte med och konkurrerar om nya företag. Så det är lite makabert när man står och liksom lyfter det som en stor framgång. För jag tror det är någonting som vi säkert i framtiden kommer prata om som väldigt kämpigt och svårt för Borås. Att det här styret inte planerade tillräckligt industrimark. Och att vi därför tappade både arbetstillfällen och inte var med och konkurrerade om nya etableringar.
0: Slutreplik, Ulf Olsson. Max 4 minuter. Varsågod.
4: Ja, ordförande Niklas och Annette. Jag ska börja med att ge Niklas så lite rätt i ett avseende, att vi är för sent ute när det gäller planering ut industrimark. Det tar ju kanske 10 år att få fram ny industrimark, så det är klart att vi skulle jobba med detta mycket tidigare. Och det är klart att vi kanske inte riktigt så framför oss att Borås skulle vara så attraktiv för företagen att etablera sig som vi har varit under de här åren. Men det är ju naturligtvis en klen tröst just nu. För det är klart att vi hade naturligtvis behövt ta i för 10 år sedan. Vi borde ha sett att Borås är så attraktivt och att vi redan då skulle ligga före när det gäller planering och simmark. Så det kan jag ändå instämma i, den kritiken, att det där borde vi varit mer förutseende. Sen när det gäller Annettes frågeställning som... eller jag ska också säga det när det gäller Niklas förresten, att jag pratar inte bara om fördelningspolitik, så jag tror att det är en viktig del. Generellt sett att ha en god fördelningspolitik, inte minst när det gäller barnfattigdom, men naturligtvis också till att människor kommer i arbete för egen försörjning. Och det är därför bland annat vi gör de här nu riktade insatserna mot vissa stadsdelar, där vi också ser att kanske utmaningen gäller barnfattigdom är större, som Hässleholmen. Så det är en viktig del. När det gäller Annettes frågeställning så kan jag säga, vi kan inte riktigt följa det, om jag har förstått hela rätt, för det finns ju sekretess kring GDPR och så vidare, om på individnivå, att se hur många är det som går ifrån försörjningsstöd vidare till till anställningar med stöd och ut på liksom den reguljära arbetsmarknaden. Men vad vi kan se är ju vilka det är som kommer tillbaka till försörjningsstöd. Och det är väldigt få, om jag har förstått hela rätt, under 10%. Och det visar ju ändå att när man väl får en fot in på arbetsmarknaden så är man kvar där. Men det är klart att det skulle vara väldigt intressant att kunna få fram de siffrorna som du pekar på. Men jag tror inte att det är möjligt att göra det, beroende på sekretessfrågor. Men det är ändå viktigt att fortsätta jobba med att se till att även de som står nu långt från arbetsmarknaden kommer in på arbetsmarknaden.
0: Då var det replikskiftet avslutat och vi går tillbaka till talarordningen. Ordet går till Hans Tornander, Kristdemokraterna. Varsågod.
5: Tack så mycket för ordet igen, herr ordförande. Ja, och återigen, tack. Vi är bra på att väcka debatter med våra interpellationer. Det här är ju mer också som ett slags bokslut som vi ser det från Kristdemokraterna. En 16 år med socialdemokratiskt styre och... Vi kanske inte ska begära så många mer svar av Ulf Olsson och company här, för våran ambition är kanske då att om några veckor så tar vi tag i alla de problemen som vi beskriver. Och får väl önska Ulf Olsson att få lycka till här framöver i regionen, men var inte så säker på att vara där för länge, för den tänker vi kristdemokrater lägga ner vad det lider. Tack.
0: Då går ordet till Annette Karlsson, Moderaterna. Annette stryker sig, då går ordet till Ylva Längberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordet, ordförande. Ja, jag delar väldigt mycket av det som Ulf har sagt, vilket kanske inte är helt oväntat eftersom jag också är socialdemokrat. Men Niklas, du resonerade nu kring den barnfattigdom där SCB har... det visar sig till barnens mått, ska jag säga, som tar hänsyn till inflationen, och den då låg barnfattigdomen på 15,4%. Tidigare när vi har debatterat frågan i andra sammanhang så har du hänvisat till det tidigare måttet, Statistiska centralbyråns mått, där barnfattigdomen för Borås ligger på 8,5%. Mellanskillnaden mellan 8,5 och 15,4 är alltså enligt då Rädda Barnen inflationen. Så låt oss på egen kammare reflektera över vem som har möjlighet att påverka inflationen. Och jag tror att med det sagt kan vara rimligt att fundera över det du anklagade Ulf för, att anpassa vilka siffror man använder när det passar den. Och också en fråga till dig, Annette. Det är ju för att vi vill få människor i arbete som vi genomför Hässlesatsningen nu. Och den satsar ju särskilt på att få föräldrar med hemmavarande barn i arbete. Och den röstade ju ni nej till. Så om frågan är allvarlig för er att man faktiskt vill få föräldrar att komma i arbete, så är min fråga, varför sa ni då nej till det? Och i den här debatten tycker jag också att det är på sin plats att berätta att enligt UNICEFs kommunrapport 2026 så ligger ju vi i Borås på 18:e plats av 284 när det gäller att investera i barn. Alltså 18:e plats av alla kommuner i Sverige. Då gäller ju det satsningar på skola och förskola, kultur och socialtjänst. Och jag förstår ju att en del av de här frågorna som rör barnfattigdomen inte handlar om det. Men det handlar ju om att vi måste göra kompensatoriska åtgärder i kommunen. För det är ungefär det som är våran möjlighet, apropå det som Ulf redan nämnde innan, att de nationella prioriteringarna, statens prioriteringar, inte kan diskuteras här. Men det är det som i stor grad påverkar barn och ungas, eller barnfattigdomen. Så därför vill jag ändå ta det tillfället att påminna oss om att vi har gjort enorma satsningar på barn under de här 16 åren.
0: Tack för det. Och på Ylva Längbergs inlägg har Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
1: Ja, tack för ordet. Jag har inte sett den här rapporten, ska ärligt sägas. Men om vi jämfört med andra kommuner lägger så mycket pengar på insatser men får så skrala resultat som vi helt uppenbart får enligt statistiken, så i alla fall inte det någonting jag skulle stå i talarstolen och slå mig för bröstet på, utan tvärtom. Så är ju det ett ganska negativt betyg enligt mitt sätt att se det. SCB har mig vetligen inte ändrat sitt mått utan håller väl i sitt gamla mått. Och där är barnfattigdomen den lägsta sedan 2014. Och vad var liknande 2014 och i år? Jo, Kristdemokraterna bland annat satt i regering. Sen är det ju med Rädda Barnens gamla mått, eller Rädda Barnens mått, det är ju att Borås sticker ut. Vi tillhör ju den lägre tredjedelen utav kommuner. Det är ju det som är själva grundfrågan. Varför presterar Borås sämre än vad andra kommuner gör? Och det, man får ju hålla sig för att det inte blir för mycket rikspolitik. Men jag tänker att den investeringen som regeringen har gjort i att sänka matmomsen, den kommer säkert slå igenom på Rädda Barnens kommande mätningar utav barnfattigdom. Eftersom att just priset på en matkasse är en utav en viktig parameter. Och där har Konsumentverket nyligen gått ut och sagt att kommande år så kommer man räkna med en dramatisk minskning i den kostnaden per matkasse. Så att det är bra politik av regeringen också.
0: Slutreplik, Ylva Längberg, varsågod. Max 2 minuter.
6: Tack för det. Ja, nu lyfter du ju ändå Niklas på rikspolitiklocket och pratade om matkassen. Barnen blir ännu mer påverkade av bidragstaket, nedmonteringen av Arbetsförmedlingen, taget det extra bostadsbidraget som är borttaget för barnfamiljer, försämrade A-kassan där man inte längre får de 150 dagarna som man automatiskt fick om man hade barn under 18 år. Att Swedbank har räknat ut att barnbidraget har sjunkit till sin lägsta nivå på 50 år om man räknar på faktiskt värde. Sådana saker tror jag påverkar ännu mer än matkassen.
0: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går till talarordningen. Andreas Exner, Sverigedemokraterna, har begärt ordet. Varsågod.
7: Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Jag tänkte faktiskt initialt att inte gå in i debatten, men det blir så intressant sen till slut. Men jag måste faktiskt säga att jag delar en uppfattning här om att det var ju väldigt mycket olika tekniska undanmanövrar när det kommer till svaret på interpellationen här och sedan även då i uppföljningen utav de olika anförandena. Det är ju alltid något annans fel när saker och ting inte går bra enligt Socialdemokraterna. Det är ju en paradgren här. Jag tycker också att det är problematiskt att man lyfter fram 100 stycken skattesubventionerade arbeten på Ässleholmen som ett stort genomslag. Det är en droppe i havet. Och jag vill faktiskt inte jämföra kanske nödvändigtvis med Trollhättan eller någon annan utav våra mindre kommuner i, oavsett om det är Västsverige eller i Sverige. Jag vill titta lite närmare i Borås. För vi har inte pratat så mycket om de stora skillnaderna i Borås. Där ni i kommunen som har suttit och styrt här de senaste 16 åren. Och utav dessa 16 år ska vi ändå tilläggas. Så är ju 12 år även då inte med den sittande regeringen utan en annan regering som ni själva representerar. Tittar man i den interna. 21,6% i våra utanförskapsområden ligger arbetslösheten på bland de utrikesfödda. 21,6%. Nästan 4 gånger så många utrikesfödda är långtidsarbetslösa. Det är ju monumentala misslyckanden. Men det här pratar inte vi om. Varför pratar vi inte om det? Det här är ju, om inget annat, mycket, mycket värre. När skillnaderna är så enorma. När vi pratar om framtiden, om investeringar i ny industrimark och så vidare. Jättebra. Men vi kommer ju fortsatt cementera utanförskapet i Borås med den här typen av politik ni har bedrivit. 80% låg gymnasiebehörigheten på. Barn och elever som inte klarar av skolan, det innebär att vi cementerar utanförskapet i framtiden. Det är eftermälet ni lämnar efter er här nu. Att sedan då ge uttryck för att fortsätta på samma väg, att det här är något sätt att ta ansvar, man blir ju upprörd. Är det här boråsarna har att förvänta sig med Socialdemokraterna? Fler barn och unga som inte klarar av skolan, färre arbetstillfällen och större klyftor. Kan vi slå fast om att Socialdemokraterna står ju för någonting annat idag än vad de gjort historiskt.
0: På Andreas Exners inlägg har Bengt Bolin, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod, max 2 minuter.
8: Tack så mycket. Ja, vi sitter ju alla här och vet att kommunen kan ju inte ta hela ansvaret för den här situationen. Vi har aldrig haft så många akademiker i Borås som är arbetslösa. Samtidigt så säger vi att det fattas folk till industrin. Nu var ju uppe och pratade om det här. Vad finns det för förutsättningar att omskola? Vad görs för detta? Men det är ju inte någonting som bara kommunen kan. Och när vi pratar om de här frågorna, och när vi bara kan göra det i den här församlingen, men vi kan ju ändå tala om att vi är ju inte ensamma för att lösa de här. Vi har en hög arbetslöshet. Vi har aldrig haft så hög arbetslöshet i det här landet. Och vi har hört lite grann, Ylva var uppe och berättade lite grann om de andra på stat och kommun, region och alla vi tillsammans måste ju ha en samlad politik för detta. För att det ska ge effekt. Vad nu den här interpellationen handlar om, det är ju först, vad gör Borås stad? Och här har ju kommit andra städer och titta på hur framgångsrika vi är. Vi gör vad vi kan i det här. Men det räcker inte. Man måste ha en samlad arbetsmarknadspolitik som ger skäl för namnet. Och där finns det väldigt mycket att göra. Tack så mycket.
0: Slutreplik, Andreas Exner. Max 2 minuter. Varsågod.
7: Tack så mycket för ordet. Ja, jag vill alltså bara påminna om att jag i mitt anförande poängterade att man kanske ska sluta skylla på allt andra. Att det alltid är någon annans fel. För att därefter då Bengt Paulin ska gå upp och säga att det alltid är någon annans fel. Bevisa lite min poäng här i mitt tidigare anförande. Bengt gav också uttryck för att arbetslösheten aldrig har varit så här hög. I Borås är långtidsarbetslösheten bland inrikesfödda 1,4%. Bland utrikesfödda är en drygt 6%. Det är ju en enorm skillnad. Jag hörde inte att du gav uttryck för det här överhuvudtaget. Men jag kan säga i klartext på vilket sätt ni har misslyckats i det här avseendet. Och det är en enormt misslyckande kopplat till integrationen. Precis det vi har sagt år efter år efter år. Men när det kommer till resursallokering till gymnasieskolan, när det kommer till resursallokering inom grundskolan, förskolan, det här är ju kommunala verktyg. Jag tror också att även Bengt och Socialdemokraterna är fullt medvetna om att just detta är ett av de verktygen som vi sitter och handhaver i den här fullmäktigesalen. Men ni har inte gjort tillräckliga insatser. Jag tror att ni återigen kanske inte såg det komma.
0: Då var det replikskiftet slut och vi återtalar ordningen. Ordet går till Annette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack ordförande. Och det ställdes fråga till Moderaterna ifrån Ylva Längberg om hur det kommer sig att vi inte hade med den insatsen som nu görs på Hässleholmen. För vi anser inte att projektformen är rätt sätt att jobba. För vad gör man efter det här året? Om människor fortfarande inte har kommit i arbete, var finns pengarna då? Vi behöver jobba så att det ryms inom ordinarie budget. Och att det finns en uthållighet och att man jobbar långsiktigt. För vi har verkligen utmaningar att ta itu med. Vi har kvinnor som har varit arbetslösa väldigt länge, som lever i familjer som också har försörjningsstöd väldigt länge. Barnen i de familjerna ser aldrig sina föräldrar gå till jobbet. Får aldrig en riktigt klar uppfattning över vad det innebär att ha ett arbete. Och det är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga att kvinnor kan få sin egen lön och ha en möjlighet att styra sitt eget liv, att inte vara beroende av sin man för att kanske till och med köpa mensskydd. För det är den verkligheten som finns. Så vi måste jobba på ett annat sätt, att vi har kortsiktiga projekt som sen vi inte vet ens om de funkar eller inte. Utifrån beprövad erfarenhet jobba och också fråga efter vad insatserna leder till. För det är ganska mycket pengar, 10 miljoner. Eller rätt sagt, det är väldigt mycket pengar. Sedan så var Bengt Bolin uppe här. kommunen kan inte ta hela ansvaret. Det är ingen som säger det. Men kommunen ska ta ansvar för det som kommunen har i uppdrag att jobba med. Det är det minsta man kan begära. Bengt nickar. Och det behövs en samlad arbetsmarknadspolitik. Håller med? Det är ju därför Borås behöver ett nytt styre. Så att regering och kommun kan jobba tillsammans. Och om jag nu ska avrunda här så frågade jag vad kommunen gör och vad det leder till. Och jag har fått delvis svar på det. Jag har försökt att tydliggöra att Borås har sitt ansvar. Staten har sitt. Men Borås, vad gör man med sitt ansvar? För riktningen måste vara tydlig. Arbete och egen försörjning. Det backar inte Moderaterna på.
0: Då går ordet till Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Jag skulle haft en replik till på Ylva innan om systemet hade medgivit det. Men jag vågar inte fortsätta lyfta på locket om rikspolitiken, för då hade säkert kunnat rabbla både priset vid pump och att vi bekämpat inflation, elpris, skattetryck och annat. Men det jag vill ta fasta på, det är ändå den tystnaden som finns i svaren kring det egna ansvaret i varför Borås sticker ut i negativ bemärkelse. Både gällande barnfattigdomen, gällande arbetslösheten och fler faktorer. Och jag tänker att den tystnaden, den blir vad jag tar med mig av den här debatten.
0: Ordet går till Mattias Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
9: Tack för ordet, herr ordförande. Bengt Bolin, jag tycker ändå att du är en relativt duktig talare, men det med faktagranskningen, det är du inte alltid helt hundra på tyvärr. Du sa precis att vi hade haft den högsta arbetslösheten historiskt i Sverige just nu. I modern tid så var det faktiskt 97 vi hade det. Och då hette statsministern Göran Persson. Och jag för mig att han var socialdemokrat. Tack för ordet.
0: Då har vi en tom talarlista. Svaret till handlingen. Det har visat sig att det har varit någon form av missförstånd på ärende 4 kring avsägelser av förtroendeuppdrag. Och därför lämnar jag ordet till Martin Nilsson, gruppledare för Moderaterna. Varsågod.
10: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, vi var inte tillräckligt uppmärksamma när ärendet togs. Vi har skickat in det som att valet ska göras från den 1 september och det gäller grundskolenämnden och Elvira Lövenadler. För det är så som Soros också har valt att avsluta uppdraget att vara kvar augusti månad ut.
0: Och då frågar jag fullmäktige, kan vi ändra det beslut vi tog innan så att Soros Rezais entledigas från sitt uppdrag som ledamot i grundskolenämnden från den 1 september samt att Elvira Lövenadler väljs till ledamot i grundskolenämnden från och med den 1 september till och med den 31 december 2026. Ja. Finner så. Då är vi på ärende 8. Och här är det lite speciellt. Nu har vi inga åhörare på läktaren, men vi har säkert några som följer det här via webbsändning eller via radio. Och då ska jag säga att det här ärendet är lite annorlunda än andra ärenden. Normalt sett så röstar vi ju i partilinje. Alla centerpartisterna röstar på samma förslag, alla moderater röstar på samma förslag. I vissa fall så kan vi göra undantag. Och det här är ett sånt ärende där vi ska besluta kring en fråga som rör alkohol. Och då har vi en gammal överenskommelse om att vi kan tillämpa fri röstning. Och det innebär att varje ledamot kommer att kunna rösta utifrån sin egen övertygelse på det förslag som han eller hon tycker verkar bäst. Det gör också att vi är mer osäkra på resultatet. I andra ärenden så kan vi liksom ana innan vad som kommer att hända. Men idag vet vi inte det, och det gör att om beslutsprocessen kan bli lite mer invecklad än vanligt. Och till ledamöter och ersättare så vill jag säga att det är viktigt att ni tänker på att om ni har nya yrkanden som inte har anmälts innan så ska de anmälas skriftligt till sekreteraren. Det är också viktigt att alla röstar med hög röst idag. Ibland kan det ju vara lite tyst när vi tar beslut. Det är några enstaka som säger ja. Men idag betyder varje ja-svar ganska mycket. Så det är viktigt att man röstar på det alternativ som man tycker ska vinna. Och med det så är ordet fritt och ordet går till Ulf Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Ja, ordförande, fullmäktige. Kan ju börja med att säga att jag ska yrka på ett ändringsyrkande i förslaget. Och det är den delen som rör mountainbike-cykling som ju berörs i paragraf 22. Jag yrkar på att den paragrafen utgår. Så glömmer jag inte av att säga det. Sen var ju ordförande inne på att det här är ett lite speciellt ärende. Det kanske ser lite olika ut i olika partier, men jag vet i alla fall i vår parti så tillämpar vi fri omröstning i frågan om alkohol. Så det förslaget som jag nu då ska föreslå här är dels är naturligtvis kommunstyrelsens formella förslag för andra som vann majoritet av kommunstyrelsen, men också min egen personliga uppfattning när det gäller den delen som handlar om alkoholfrågan. Och ni som uppmärksammar ser att det sker en förändring i de lokala ordningsstadgarna gällande alkoholfrågan och våra parker, där vi föreslår att man, kan man säga, liberaliserar, om man använder uttrycket, får man säga till liberalernas stora kanske förnöjelse. Ja, det går bra. I förslaget, och det innebär att vi tillåter alkoholförtäring i parken enligt förslaget som från kommunstyrelsen under tiderna 11 på förmiddagen till 11 på kvällen. Men det måste ske minst 30 meter ifrån en lekplats, eftersom de flesta av våra parker har en lekplats. Och min korta argumentering för det är att jag tycker att det är ett rimligt avvägande utav de synpunkter som vi har fått in. Det har ju funnits synpunkter som tycker att vi ska bibehålla den restriktiva hållningen bland annat polisen. Men också är möjligt för bråsarna att kunna, exempelvis i samband med en picknick, ta med sig en flaska vin eller dricka en öl i våra parker, som ju, våra vackra fina parker som är väldigt uppskattat. Och jag tror att det här är en förändring som kommer vinna bråsarnas uppskattning. Men jag har också respekt för att det är en fråga som berör och engagerar, att det finns lite olika uppfattningar i frågan. Men det är den uppfattningen som en majoritet av kommunstyrelsen hade och som är min personliga uppfattning att det ska justeras på det sättet. Så med det så yrkar jag då bifall till kommunstyrelsens förslag med det ändringsyrkandet.
0: Tack för det. Då går ordet till Linnea Klätt, Miljöpartiet. Varsågod.
11: Tack för ordet.
4: Uppfattningen som en majoritet av kommunstyrelsen hade och som är min personliga uppfattning att det ska justeras på det sättet. Så med det så yrkar jag då bifall till kommunstyrelsens förslag med det ändringsyrkandet.
0: Tack för det. Och då går ordet till Linnea Klätt, Miljöpartiet. Varsågod.
11: Tack för ordet. Jag tänkte börja med tryggheten.

0: Men det handlar då helt enkelt, trygghet handlar inte bara om vad vi gör när något redan har hänt, det handlar om hur vi förebygger problem och hur vi utformar våra gemensamma miljöer som vi har tillsammans. Miljöpartiet har tillsammans med Vänsterpartiet då lagt ett alternativt förslag. Vi vill att dagens regler för alkoholförtäring i parker ska vara kvar. Och även jag ska ju då yrka på en förändring då, att vi vill ta bort den här paragraf 22 om mountainbikecykling även i vårat förslag. Och det har också skickat in skriftligt. Vuxna människor ska absolut få lov att ta ett glas vin. Men de gör det bäst vid någon av stadens fina restauranger, fik eller barer med serveringstillstånd, tycker vi. Vilka miljöer vill vi att våra parker ska vara? Parker är platser där barn leker, människor tränar, äldre promenerar, familjer umgås, används till så mycket, är många gånger en grön lunga i staden. De ska fungera för många olika människor samtidigt. Och vi har ett par remissvar som jag tycker väger tungt. Polisen har pekat på risken för ordningsstörningar. Fritid- och folkhälsonämnden som jag ju sitter i har lyft folkhälsan. Förskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden har lyft barns trygghet och utsatthet. Det är verksamheter som har ansvar för just de här frågorna och jag tycker att vi ska lyssna på dem. För mig blir det ganska märkligt att prata väldigt mycket om trygghet i andra sammanhang, men när de verksamheter som arbetar med trygghet signalerar att de är oroliga för det här, då väljer man att köra vidare ändå. Jag tycker att trygghet måste gälla även när den är lite mindre bekväm politiskt. Och det handlar också om konsekvens. Vi ställer krav på restauranger och andra som serverar alkohol. De ska ha tillstånd, utbildning, tillsyn och ansvarsfull servering. Allt detta finns av en anledning, därför att alkohol kan få konsekvenser för människor omkring den som dricker. Det handlar såklart också om det långsiktiga arbetet som vi bedriver i Borås stad. Vi har ett ansvar att inte bara hantera problem som uppstår utan då förebyggande arbete som jag sa tidigare. Inom ANDTS-arbetet har vi under lång tid arbetat för att minska alkoholens skadeverkningar och för att unga ska få en mer hälsosam uppväxt. Och det arbetet har gett resultat. Det är många som dricker mindre alkohol idag än tidigare. Då tycker jag att vi ska vara försiktiga med att fatta beslut som går åt motsatt håll och bidra till att göra alkohol mer självklar i våra gemensamma offentliga miljöer. Och det handlar inte för min del om att moralisera människor utan om vilket samhälle som vi vill ha tillsammans. Så varför ska vi öppna upp för mer eller helt oreglerad alkoholförtäring i våra parker? För här har vi då ett förslag när trygghet står emot frihet. Frihet för vissa. När det ställs emot varandra så tycker jag att det blir ganska tydligt vad vi väljer i alla fall med vårt förslag. Vi vill behålla dagens regler och jag yrkar då bifall till det förslaget från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och sen så har vi då ett till förslag. Om ni ändå då väljer att ändra reglerna med alkoholförtäring så tycker jag att vi måste ta ansvar för de risker som följer med det. Borås är en vattensäker kommun och vi har lagt mycket arbete på att bygga upp det här vattensäkerhetsarbetet sen vi blev certifierade första gången då 2022. Och därför måste vi tänka på säkerheten vid våra vattenmiljöer om vi samtidigt öppnar upp för mer alkoholförtäring i parker. Vi blev ju omcertifierade nu på vattendagen i helgen. Det är jag glad för och hoppas att vi får behålla den certifieringen. Så jag har lagt ett tilläggsförslag om att kommunen ska se över behovet av skyddsåtgärder längs vattnet, exempelvis vid Stadsparken, därför att det också är trygghet. Att förebygga att människor hamnar i vattnet från början är bättre än att försöka hantera konsekvenserna efteråt. Så jag yrkar bifall även till det tilläggsförslaget då ifrån Miljöpartiet. Tack!
1: Tack, då går ordet till Mariam Garmrodi, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande. Trygghet är viktigt, jag instämmer med dig, Linnea. Och då tänker jag att det tåls faktiskt att höras kanske en gång till upprepade saker som det kommer bli nu här i talarstolen. Vi i Vänsterpartiet står fast vid den linje som vi tillsammans med Miljöpartiet hade i kommunstyrelsen. Vi vill inte göra det enklare att förtära alkohol på allmän plats i Borås. För oss handlar det här framförallt om tre saker. Folkhälsa, trygghet och barnens bästa. När kommunens egna remissinstanser

0: Fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, lokalpolisen lyfter fram tydliga invändningar. Tycker vi att kommunfullmäktige måste ta detta på allvar? Lokalpolisen pekar på en ökad risk för ordningsstörningar samtidigt som möjligheten att ingripa försämras. Om vi tillåter alkoholförtäring på fler offentliga platser riskerar det alltså att skapa situationer där polisen behöver invänta en högre grad av störning innan de kan agera. Det är inte den utvecklingen vi vill se i våra parker och offentliga miljöer. Det handlar också om kanske det viktigaste i sammanhanget, folkhälsan. Att göra alkohol mer tillgänglig i det offentliga rummet går inte ihop med kommunens långsiktiga arbete för minskad alkoholkonsumtion och jämlik hälsa. Och även den region vi lever i, vi är bosatta i, jobbar väldigt hårt för de här målen. Och det handlar också om barn. Våra parker, lekplatser och andra offentliga miljöer ska vara platser där barn och familjer kan känna sig trygga. Barn ska inte behöva möta en ökad exponering för alkohol i sin närmiljö, ordförande. Det är också ett barnperspektiv och en fråga som barnets bästa. Därför tycker vi att det är fel väg att införa undantag som innebär att alkoholförtäring tillåts i parker under vissa tider eller på vissa avstånd från lekplatser. Ni som har barn eller själva varit, alla vi har varit barn, de springer fort. 30 meter, 50 meter, alltså det går inte att räkna det så. Det är också därför Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet la fram ett alternativt förslag i kommunstyrelsen där vi strök just de undantagen. Vårt förslag är enkelt och tydligt. Parker ska vara alkoholfria. Det betyder inte att vi vill inskränka den lagstiftade eller reglerade alkoholserveringen. Det handlar inte om det. Utan det här handlar om den fria miljön som fler barnfamiljer vistas i våra parker och offentliga miljöer. Vi menar att ett fortsatt förbud i parker bättre säkerställer att våra parker är tillgängliga och trygga för alla barn, unga, vuxna och äldre. Jag kan också berätta för er att efter kommunstyrelsen så har en del människor hört av sig till mig. De har ringt mig, de har skrivit till mig. De är vuxna nu, men de berättat för mig personliga berättelser från trauma, barndomstrauma av missbruk, av alkohol, av saker de har sett på offentliga miljöer av människor som påminner deras barndom. Så det här är en viktig fråga. Tack för ordet, ordförande.
1: Tack för det. Ordet går till Annette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack, ordförande. I den här frågan så har Moderaterna och Sverigedemokraterna som la fram ett gemensamt förslag i kommunstyrelsen reviderat sitt förslag. Vi har ett alternativt förslag där vi, precis som nu styrande partier har aviserat, att man tar bort paragrafen kring begränsning om mountainbikecykling. Och vi har också förslaget att man inte ska ha någon tidsangivelse för att det inte ska vara någon begränsning i tid. Vi moderata gruppen, kan vi säga, en majoritet anser i varje fall att människor är, vuxna människor är kapabla att ta ansvar. Sedan så har vi en missbruksproblematik, ja. och personer som inte klarar av att hantera alkohol. Men ska det begränsa övriga människors liv? Det är en avvägning som vi har gjort utifrån det remissvaren som har kommit in. För vi ska naturligtvis fortsätta med folkhälsoarbetet. Att vi ska påtala verkningarna, skadliga verkningar utav överkonsumtion. Att ett beroende kan leda till ett missbruk och så vidare. Men vi ser att det här är ändå någonting som skapar ett friare, trevligare Borås. Och vi är utav den bestämda uppfattningen att människor klarar av att ta ansvar. Senast har vi ordningsmakten som går in och agerar. Och människor missbrukar det här förtroendet. Unga som har alkohol, det förverkas idag. Det kan man fortsätta att göra. Det är i varje fall majoriteten i vår grupps uppfattning. Och det är fler än bara en moderat som jag. Som när någonting är otillåtet så låter man bli. Och som tycker att det kan vara rätt obekvämt när man idag till exempel har champagnefrukost inför studenten i stadsparken. För då gör man ju faktiskt någonting otillåtet. Eller när man ska till att slå sig samman med sin partner och gifta sig, så kanske man också vill ha en fotografering inför vigseln innan det här klockslaget. Då kanske man avstår att göra det här just i våra parker. Så vi väger det som har lyfts ifrån Miljöpartiet och Vänsterpartiet och polisen samman med vad är det stora flertalet människor faktiskt klarar av att ta ansvar för. Och sen får vi jobba med det där det brister och stärka upp och stötta. Naturligtvis de som är inne i ett missbruk. Sedan har vi ett tilläggsförslag också. Och det är frågan om insamling av pengar. Och där är vår uppfattning att man naturligtvis ska ha tillstånd för all insamling av pengar i Borås. Så bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa förslag och tilläggsförslag.
1: Nej, vi förstår.
2: Förlåt, Moderaterna och Sverigedemokraterna, sa jag inte det då?
1: På Annette Karlssons inlägg har Marianne Gamrodi, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod. Max Tomi.
3: Tack så mycket, ordförande. Ja, Annette, för vissa är alkohol i parken en väldigt liten frihetsfråga och mysig och sådär och festlig och så. Men för andra kan samma syn på alkohol i det offentliga rummet väcka helt andra erfarenheter, trauma. Och så frågan handlar om frihet eller trygghet. Vilken väljer vi? För mig blir det väldigt konstigt att inte lyssna in alla de här instanserna som har faktiskt i remissvaret förklarat sina synpunkter om detta. Inte minst polismyndigheten. Jag har väldigt svårt att förstå varför vi som kommun skulle behöva utöka möjligheten till alkoholförtärning just i miljöer där barn leker, familjer vistas och människor ska kunna känna sig trygga. Och i det läge vi läser i rapporter och analyser och diagram där de... Är det lång tid? Har jag inte tid? Ja, jag har tid. I den tid där vi ser att konsumtionen, alkoholkonsumtionen har minskat bland de unga. Den här uppmuntran är inte bra. För det blir en uppmuntran. Jag ifrågasätter faktiskt den synen. Tack för ordet, ordförande.
1: Slutreplik, Annette Karlsson. Max, 2 minuter. Varsågod.
2: Tack, ordförande. För väldigt många så är alkohol en måltidsdryck i samband med att man äter. Och så nöjer man sig med det glaset som förhöjer måltidsupplevelsen. Och om man har en picknick så dricker man ett glas vin eller man tar ett glas öl eller vilket alkoholdryck det än må vara. Och de allra flesta människorna klarar den gränsdragningen. Och det är inte på lekplatser. Det är inte det som beslutet säger ju, utan det är med avstånd från lekplatser. Men att vi i parker ska kunna tillåta att grannar samlas för att umgås. Det behöver ju inte bara vara stadsparken. Det kan vara på andra ställen där det finns en parkmiljö som man kan vara i.
1: Då är det replikskiftet avslutat och ordet går till Anne Rapinoja, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Tack för ordet. Alkohol väcker mycket engagemang och många synpunkter kommer fram. Men det står ändå mellan den enskildas frihet eller den andra då som har dåliga erfarenheter av alkohol. Ska vi kunna vistas i samma miljö på samma villkor? I denna fråga, så liksom i många andra frågor, så har Vänsterpartiet beslut efter partilinje, så vi har inte, utan vi har en enig syn på det här. Det alternativa förslaget från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, där vi inte vill ha alkoholförtäring i parker. Och det är konstigt att man inte har lyssnat på de här viktiga remissinstanserna. Annette pratade om att polisen kan fortfarande gå in och hälla ut ungdomars alkohol. Men själva så säger ju polisen att detta beslutet försvårar deras möjlighet att ingripa också. Så ja, vi från Vänsterpartiet yrkar bifall till det alternativa förslaget från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tack för ordet.
1: Tack. Då går ordet till Ylva Längberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Tack för ordet. Ja, det här är ju väldigt ovant, som du ordföranden påpekade innan. För jag yrkar bifall till det alternativa förslaget från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det är främst två skäl som gör att jag röstar bifall. Det första är barnperspektivet. Argumenten har ni redan hört, så jag ska inte upprepa dem. Men det som är slående för mig, det är att frihet för vissa kan leda till ofrihet för andra. Och när de här perspektiven krockar, då anser jag att det är barnens perspektiv som behöver stå främst. Inte vuxna människors rätt eller frihet, om man vill välja det ordet, att dricka alkohol. Jag tycker det är viktigt att parkerna ska kunna tillhöra alla. Inte bara lekplatserna, utan parkerna och även barnen. Det andra skälet är ju också, har också varit inne på innan, det handlar om lokala polismyndigheten som avråder från förändringen för att de skulle förlora ett viktigt verktyg med att upprätthålla trygghet och säkerhet. Och det finns fler skäl förstås, det var de två huvudskälen, men jag ser det också som en feministisk fråga. En stor del av de sexuella trakasserier och övergrepp som sker och som kvinnor utsätts för, de sker i sammanhang där förövaren är berusad. Jag kan också förstå, verkligen förstå, att det vore härligt med den här bilden av att man får ta en picknick med ett glas bubbel i stadsparken. Men jag kan också se fler scenarier. Och det handlar verkligen inte bara om människor med missbruksproblematik. Jag vet inte många kvinnor... Jag vet verkligen inte många kvinnor som tycker att det är härligt att ta en löprunda bland män i grupp som dricker alkohol. Och jag tycker inte att vi behöver skapa otrygga platser här då, specifikt parkmiljöer för kvinnor heller. Så jag har förståelse med för att jag i det här uppfattas väldigt torr och tråkig, men så får det vara, för just här sätter jag tryggheten för högst.
1: Tack. Och då går ordet till Anna Svalander, Liberalerna. Varsågod.
6: Tack så mycket.
7: Hon vill inte att jag ska säga det jag ska säga.
8: Tack så mycket för ordet. Det är roligt ändå att vi är så överens om nästan hela ordningsstadgan. Nu bråkar vi inte ens om mountainbikes längre. Nu är det bara, ska vi ha alkohol? Ska vi ha alkohol mellan vissa tider? Eller ska människor få välja själva? Det är en stor dag när Ulf säger att han vill göra frihetlig, släppa friheten loss här i Borås. Men inte helt fritt dock. För det är fortfarande vissa begränsningar. Ni har säkert varit utomlands, flera av er. Gått och köpt en picknick, satt er i en park. Haft det lite härligt och tänkt att, tänk om man kunde få göra så här hemma. Jag har ingen statistik på om missbruken ökar i de länder där man har den möjligheten. Men vi behöver ju inte gå händelserna i förväg och tro att alla vuxna kommer dricka sig redlös fulla för att man släpper det fritt. Problemet är att man kan ju gå och dricka sig ganska så full också på våra barer och restauranger som har utskänkningstillstånd och sen rumlar runt i stadsparken. Det är ju inte heller kanske en bra miljö. Jag tror på människor. Jag tror att människor, de allra flesta människor känner sina egna begränsningar. De allra flesta människor kommer att göra det här på ett bra sätt. Och jag tror att de unga som idag dricker mindre alkohol inte kommer att dricka mer alkohol för att några har en picknick, skålar i champagne. Och skulle det bli ett stort problem, då får vi väl ändra oss. Då får vi väl utvärdera. Det är ju möjligt att fatta ett nytt beslut. Så jag yrkar bifall till Moderaterna och Sverigedemokraternas alternativa förslag om att släppa det fritt. Men jag yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Var det klart, herr ordförande?
1: Det var klart.
8: Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Christian Silvers, Sverigedemokraterna. Varsågod.
9: Tack ordförande, ledamöter. Ja, jag vill börja med att yrka bifall på Moderaterna och Sverigedemokraternas alternativa förslag. Det är ju så här att det låter ju på debatten som att vi måste få bort fylleriet och de som beter sig illa. Men det är inte de vi diskuterar nu. För det är redan förbjudet att vara berusad i parken. Det är redan förbjudet och kommer fortsätta vara förbjudet att bete sig illa. Polisen har redan verktyg för det. Det är inte de vi diskuterar, utan nu diskuterar vi de skötsamma människorna. De som beter sig, uppför sig. Och tar ett glas vin, en öl, vad det nu kan vara. Det är de som vi diskuterar. Varför ska vi begränsa de skötsamma? Observera skillnaden. Och det blir lite märkligt när man säger att jo, en viss klockslag, låt säga 10:59, är det helt ofarligt att dricka ett glas vin. Men 11:05, då blir det väldigt farligt. Vi tror på friheten. Och därav vårt förslag. Tack.
1: Och på Christian Silvers inlägg har Mariam Gamrodi, Vänsterpartiet, begärt replik. Max 2 minuter. Varsågod.
10: Tack så mycket, ordförande. Ja, där skiljer väldigt mycket mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas alkoholpolitik. Ni vill ju ha söndagsöppet, det vill vi absolut inte ha. Jag, hade jag själv personligen kunnat välja så skulle jag ha lördagsstängt till exempel. Så det är ju, konsumtionen av alkohol är också viktigt i sammanhanget att vi lyfter här. Så att det är ju det som handlar om. Det handlar om trygghet, det handlar om barnens bästa. Så många har varit uppe och berättat och pratat om det. Och trygghet så många gånger alla partier eniga eller oeniga pratar i alla fall om det. Här blir det väldigt konstigt. Helt plötsligt så bryr vi oss inte om tryggheten i vår stad. Som polismyndigheten har tryckt på i sitt remissvar. Så att det är väldigt konstigt och då blir det inte konsekvent vilja att ha trygg stad, Christian.
1: Slutreplik, Christian Silvers.
9: Tack.
1: 2 minuter.
9: För ordet, herr ordförande, och tack Madjan. Du, det är mer än alkoholpolitiken vi tycker olika om. Och hade det inte varit fantastiskt att det fanns mängder av folk som satt i parken och drack ett glas vin, så skötsamma, ordningsamma, så när den här berusade personen är där och beter sig illa mot barn eller andra familjer, så finns det vuxna människor som tar sitt ansvar och hjälper till att hålla ordning i parken. Observera, det du vill stänga ute från parken nu, det är inte de berusa, det är inte de som beter sig illa, det är de ordningsamma. För även med den här lagen så är det förbjudet att vara för berusad, att bete sig illa, att vara störande person i allmänheten. Det är ingen skillnad. Du vill ta bort de laglydiga, de ordningsamma. Och jag är jätteglad att du inte får bestämma när jag ska gå till Systembolaget. Men det fina är, med vår politik så är det upp till dig. Du behöver inte gå på lördagar. Men jag vet inte varför du ska bestämma när alla andra ska göra saker och ting. Vi är för att det med det fria. Och det här gör parken tryggare. För det är de ordningsamma vi släpper dit. Tack.
1: Då var det replikskiftet slut och vi går till talarordningen. Ordet går till Andreas Ekström, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Ja, tack för ordet. Jag tycker, man vill börja med att säga att jag har stor respekt för de som har en uppfattning att kommunstyrelsens förslag är dåligt och inte vill ha den här förändringen. Men då med den här frihetsdelen som finns att tycka lite som man känner här när det är alkoholfrågor, så tycker jag att detta är ett bra förslag. Det är liberalt och det är en liberalisering som är rimlig utifrån hur vårt samhälle ser ut idag och hur man konsumerar alkohol. Jag har frekventerat Slottsskogen i Göteborg en hel del. Och det har jag gjort inte bara genom att sitta där och ta ett glas vin, men jag har faktiskt gjort det, och det har jag gjort enligt den göteborgska ordningsstadgan. Man får göra det där. Det är en park som är full av liv, där folk sitter och picknickar, där folk springer, där barnen leker. Det råkar nämligen vara en av Sveriges största lekplatser som ligger just i Slottsskogen. Med det sagt, återigen, så har jag stor respekt för de som har andra uppfattningar. Men man bör veta det, att den här liberaliseringen som faktiskt har hänt och skett i Sverige, där man har utökat antalet serveringstillstånd, där det har skett en liberalisering, har faktiskt inte visat att det parallellt med det har skett en ökning av de här sakerna som är alkoholens biverkningar. Men de finns, och det är väldigt viktigt att ta hänsyn till dem och arbeta med de frågorna förstås. Som ni förstår då, så tycker jag att detta är ett bra förslag som ligger i linje med vår tidsanda, som jag tror att boråsarna uppskattar. Men jag har en fråga. Klockslaget. Varför ska inte detta en rimlig liberalisering? Att kunna dricka mellan 11 då, eller ta ett glas mellan 11 och 11 på kvällen. Varför är det så viktigt att kunna sitta mitt i natten i mörkret och ta ett vin i stadsparken? Vad är det med det som är så viktigt? Den frågan skulle jag gärna vilja ha svar på. Jag förstår inte att... Alltså, vi vet ju alla det att när tiden går, vi ser ju att det blir oroligare på stan. Folk dricker under kvällen, de blir mer berusade på kvällen. Polisen gör sina ingripanden i större utsträckning mot folk som är berusade. Varför ska man då ha en regel som gör att man får dricka i stadsparken mitt i natten? Varför behöver man sitta och picknicka klockan 2, 3, 4 på natten i stadsparken? För det är just det här som har pratats. Varför måste man ta det glaset då? Det tycker jag är en rimlig fråga som ni måste svara på, ni som har lagt det här förslaget. För det förstår inte jag faktiskt. Det skulle ju kunna leda till otrygghet. Och det skulle kunna leda till problem för polisen att få en överblick där. För vi vet ju att mesta delen av året så är det ju faktiskt ganska mörkt i våra parker på natten i Borås. Så att den frågan vill jag gärna ha svar på. Sen vill jag säga en sak till. Att ni som har fört upp att förskolenämnden här har haft starka invändningar mot det här förslaget, ni har ju inte rätt. Vi har fattat ett beslut där vi... Förvisso föreslog jag 50 meters gräns till stadsparken. Nu ändrades det till det som jag tycker är ett bra förslag, en kompromiss med 30 meter. Det är vad vi har sagt från förskolenämndens sida. Och det är viktigt att poängtera. Och med det vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Och på Andreas Ekströms inlägg har Christian Silvers, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
9: Tack för ordet. Och Andreas Ekström, för att svara på din fråga, så är det så att det kanske är nyårsafton. Och det brukar hända någonting vid tolvslaget på natten. Det är kanske är annan högtid i våran kultur, någon annans kultur. Det kanske är avslutning för elever som går ut en utbildning och vill kanske starta tidigt med en jordgubbsfrukost av något slag. Det kan vara många anledningar. Men de anledningarna bör ju vuxna, myndiga människor få ta beslut om. Kanske inte vi politiker. Tack.
1: Vi är åter i talarordningen och ordet går till Ulf Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
11: Ja, ordförande fullmäktige, jag ska inte ytterligare argumentera själva debatten, för jag tror att där är argumenten ändå ganska tydliga. Men jag ska ändå för formens skull vilja först och främst yrka avslå på det tillitsyrkandet som Moderaterna och Sverigedemokraterna har lagt, och också yrka avslå på det tillitsyrkandet som jag tror både Miljöpartiet som har det själva. Ja, på det tillitsyrkandet som Miljöpartiet har lagt.
1: Tack för det. Då går ordet till Håkan Eriksson, Centerpartiet. Varsågod.
12: Tacka för ordet, ordförande. Ja, det är ju som inledningen sa här att det är ju fri röstning idag, och jag kommer ju rösta efter min övertygelse, så jag vill bara inleda och yrka bifall på Vänsterpartiet och Miljöpartiets alternativa förslag. Och det är med bakgrund på många olika anledningar. Och när man lyssnar på många inlägg härifrån talarstolen, alla pratar om att vi är vuxna människor, vi har den personliga friheten och så vidare. Bara vuxenperspektivet. Det berörs väldigt lite barn- och ungdomsperspektivet. Och jag har full respekt för att det finns många som vill kunna ta sig glas vin i någon av våra parker, inte minst Stadsparken, förvisso. Men är det någon som kan tänka sig och zooma ut lite grann och tänka på barnperspektivet i den här sammanhanget? Vi vill väl ändå att det ska finnas många barn och ungdomar som känner sig trygga i parken, florera, går där, har roligt. Oavsett om det gäller 30 meter från en lekplats man sitter för en vinpicknick eller inte. Men jag tycker det blir väldigt märkligt resonemang. Och om det här skulle inkludera att fler tycker att våra parker är trevliga och så vidare, då har vi en större fråga vad det gäller trygghet, att alkoholen skulle vara dörröppnaren för att bråsarna ska tas ut i våra parker. Och samtidigt så pratar vi om trygghet, trygghet, trygghet. Det hör i alla andra olika sammanhang här. Men är vi så... Tror vi verkligen att alkoholen i den här frågan, om man ska öppna upp för vinpicknick och lite myspys i Stadsparken, därmed ska öka trygghetsfaktorn i Borås? Då tror jag att det finns mycket bättre verktyg att lägga i verktygslådan i sådana fall. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Helena Ruderfors, Centerpartiet. Varsågod.
13: Tack för det, herr ordförande. Och jag kan väl inleda med att säga att i Centerpartiet röstar vi precis som vi vill i den här frågan. Jag vill egentligen också bara inleda med och bemöta det här, att i den här salen så pratar man gärna om det liberala och friheten. Men vissa ledamöter kan inte låta bli att peta lite grann i just detta. Det tycker jag är jätteintressant. Sen är det också så att det är ju sannoliken på tiden att vi ser över de här allmänna lokala föreskrifterna i Borås. Det är ganska länge sedan sist. Det är 28 år sedan, om jag har förstått detta rätt. Och man kan ju säga som så att tiderna förändras, och det borde den här kommunen verkligen hänga med på. Och det gör vi ju nu. Så det är ju alltså tid att modernisera de här reglerna. Förbud stoppar inte de som faktiskt vill skapa oreda, utan snarare begränsar friheten för invånare som vill njuta en sommarkväll, till exempel. Det tycker jag att vi hittar fram till i det alternativa förslaget. Ordningsproblem eller fylla eller nedskräpen ska vi naturligtvis motverka, men insatserna behöver riktas mot de som stör, inte mot det stora flertalet som sköter sig. Jag anser att fokus ska ligga på att ingripa mot faktiska störningar och otrygghet snarare än att förbjuda lugna picknickar. Jag förespråkar och tillåter en öppen och levande stadsmiljö istället för oförnyttiga förbud som försämrar atmosfären. För ett friare och roligare Borås så behöver vi få till en tidsenlig lokal föreskrift som ger våra invånare och besökare lite eller kanske mycket större möjlighet till att använda våra parker på ytterligare ett sätt. Och det tycker jag faktiskt att vi gör nu. Så jag yrkar bifall till det alternativa förslaget från Moderaterna och Sverigedemokraterna, men avslag på tilläggsyrkandet. Och jag röstar avslag på det alternativa förslaget från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tack!
1: Tack för det. Och då går ordet till Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna. Varsågod.
14: Tack för ordet. Jag vill börja med att säga att när det här ärendet avgjordes i fritids- och folkhälsonämnden eller yttrandet så hade vi från Kristdemokraterna ett alternativt förslag. Vi ville ändra avståndsgränsen som då föreslogs för att få förtära alkohol till 50 meter från lekplats istället för det ursprungliga förslaget som då var 20 meter. Vi vill också begränsa förtäringen av alkohol i parker till att vara tillåtet mellan 11 och 22. Och sen när ärendet kom vidare upp i kommunstyrelsen så kunde vi notera att vissa justeringar hade skett. Avståndsgränsen till lekplats var nu 30 meter och tidsgränsen 11 till 23. Och det kan vi leva med. Det är tillräckligt nära vårt ursprungliga förslag. Jag vill säga också, så att man har fått sagt det någon gång i den här talarstolen, att jag tyckte Andreas Ekström hade ett bra inlägg som sammanfattade många av de poänger som vi själva har resonerat om i våran grupp. Så att vi landar i det så kallat breda uppslutningen kring förslaget från kommunstyrelsen som då var nästan en full kristdemokratisk grupp, inte fullt, och en delad socialdemokratisk grupp tycks stå bakom. Men jag vill faktiskt, trots vad Anna sa, att vi verkar vara så himla överens om allting förutom tidsangivelserna, så vill jag lyfta något. Jag har inget alternativt förslag på det. Men det är så, för att lite mer än 2 år sedan så lämnade vi in en motion om att i de lokala ordningsföreskrifterna också införa ett förbud mot lustgas och andra former av liknande berusningsmedel. Nu finns det med i ordningsföreskrifterna i förslaget om ett förbud mot just lustgas. Men jag tror tyvärr det blir lite tandlöst, för att lustgas är bara en av de här flera olika formerna av drivgaser som jag har fått instruerat att det heter. Vilket gör det lite tandlöst för polisens skull. Och jag fattar inte riktigt varför det har varit så svårt när vi har lyft den här synpunkten under hela resans gång att vidga det där begreppet. Men jag tycker att vi har tillräckligt många alternativa förslag här idag, så vi tänker väl inte strida så vidare kring det. När det gäller de 2 tilläggsförslagen så anser vi från Kristdemokraterna att vi klarar oss dessförutan båda dessa.
1: Jag måste bara fråga, du tycker att det ska vara förbjudet att cykla i skogen?
14: Bra att du tar upp det. Jag tycker att det var en förnämlig ändring som föreslogs av kommunstyrelsens ordförande.
1: Så kanske du har något mer yrkande?
14: Du vill vara att jag ska vara så tydlig så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag också. Med den ändringen.
1: Ändringen var det viktiga.
14: Tack.
1: Ja. Tack för det. Då går ordet till Elvira Lövenadler, Moderaterna. Varsågod.
15: Ordförande, fullmäktige, boråsare nu, ungdomsförbundets glada tider här. Jag är ju 25 år gammal, jag är student, har varit med i MUF nu i 11 år och jag har längtat efter den här debatten i 11 år. Och jag är också vuxen och ansvarstagande tycker jag. Och nu är det ju äntligen dags att Borås blir lite friare, lite roligare och lite festligare. Som en av våra MUF-kampanjer är i det här valet. Väldigt lämpligt tycker jag. Och det här är ju också varför den här diskussionen blir så viktig. För det här bekräftar ju faktiskt individens frihet. Och kommunens respekt för att människor kan ta eget ansvar. Och jag vill verkligen poängtera att det här är ju alltså inte ett förslag där vi fyller våra parker med total fylla och kaos. Det här är ju tvärtom ett förslag som faktiskt kan minimera problemen lite. För problemet är ju inte när vuxna människor tar en öl ihop med kompisar eller sitter på en filt, spelar lite kubb, har roligt. Problemet är människor som stör och förstör för andra. Och det agerandet, det kan vi ju fortfarande ta tag i. Borås borde ju vara en bra kommun för de som sköter sig och en dålig kommun för de som stör och förstör. Det gäller ju också på fyllan. För vem stör jag egentligen om jag sitter i parken med en bok eller en vän och ett glas vin? Och är det så att man börjar skrika på människor, lämnar skräp efter sig eller stör omgivningen, ja men då kan kommunen bry sig. Och då kan ju faktiskt också polisen komma och återställa ordningen. Borås är ju faktiskt också en studentstad, så att vi inte missar detta. Och vi vill ju växa som studentstad. Och jag tror att alla här inne som någon gång har varit studenter eller som är studenter nu vet att alkohol kan vara en liten del av det studentlivet faktiskt. Och det är man ju helt fri att välja om man vill delta på eller inte. Och jag hade en ganska rolig diskussion i ett studentnätverk som jag är med i. Det finns alltså en lista nu när ansökningarna är klara på vilka kommuner som är roliga för studenter. Och då kommer ju Borås upp som en ganska tråkig stad. Med då, citat, man får inte dricka alkohol där. Och det är väl ändå dags att vi blir en kommun och en studentstad som man väljer i första hand. Och om jag ska raljera lite då, alkohol slutar ju inte konsumeras om vi har ett förbud. Det konsumeras ju ändå alkohol på offentliga platser i Borås även om vi inte vill det. Och om vi nu då har områden där man får det, då kan vi också bevaka dem mer och säkerställa ordningen mer. Jag vill ju se studenter som tar med sig en öl till parken efter föreläsningen och har roligt ihop. Jag tror faktiskt inte att det är särskilt radikalt. Sen vill jag också påpeka att jag tror faktiskt inte att krögare får det sämre för att vi tillåter människor att ha med sig sin egna alkohol i parken. För det är ganska många kommuner i Sverige som har tillåtit detta, där det inte är ett problem. Sen måste jag ju ändå bara påpeka en sak som MP och vänstern har resonerat. Det är ju att polisen säger nej till detta. Och det är ju lite intressant att man gärna lyssnar på polisen i den här frågan, men inte när det kommer till ordningsvakter, som i det här fallet hade varit väldigt bra att ha. Så ordförande, jag tycker att det är dags att vi ser till att Borås blir en friare, roligare och lite festligare stad. Och att det också blir Sveriges bästa stad för studenter. Tack så mycket. Bifall till M och SDs förslag.
1: Tack för det. Och på Elvira Lövenadlers inlägg har Mariam Gamrodi, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod.
16: Tack, ordförande. Men även polisen pratar väldigt mycket om förebyggande arbete just när det gäller trygghet. Vi lyssnar väldigt mycket på polismyndigheten, för de har verkligen erfarenhet hur man ska vara rädd om tryggheten i en stad. Och de lyfter många gånger förebyggande arbete, till exempel i en stad, för att vi inte ska hamna där många gånger unga människor hamnar. Det är den ena. Den andra är att du pratar väldigt mycket om alkohol och friheten för det. Men vi lyfter här barnperspektivet. Alla dessa barn som också i offentlig miljö ska vistas. Det här är en stad, parkerna och miljöerna för oss allihop. För det är väldigt viktigt att man tar alla perspektiv. Och i Sverige har vi skrivit under barnkonventionen. Barnens rätta, barnens bästa ska komma i alla läge. I stor utsträckning ska tas hand om. Och vi ska leva efter det. Så det är ju de här sakerna som skiljer vårt förslag och vår idé om hur en stad ska känna sig trygga tillsammans i våra miljöer. Och jag tror att det är det som kanske många missar här. Tack för ordet, ordförande.
1: Tack, och då går ordet till Elvira Lövenadler, Moderaterna, för slutreplik. Varsågod.
15: Tack för ordet. Jag tror inte att det här beslutet tar bort möjligheten för förebyggande åtgärder. För att det vore ju jättekonstigt. Då tror jag att möjligheten till förebyggande åtgärder försvinner i väldigt många utav fallen som vi beslutar om här inne. Jag tror att man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Skulle det här gå emot barnkonventionen så hade det inte heller fått hända, för det är alltså lag. Så att jag tror att man kan hålla flera bollar i huvudet samtidigt. Skulle det vara så att det här skapar väldigt mycket problem, ja men då får vi väl besöka frågan igen. Men jag tror verkligen att vi kan ha ett litet liberalare samhälle här i Borås, för jag tror att det har gjort boråsarna väldigt väl. Även barnen, att få se att det kan vara roligt att växa upp i Borås.
1: Tack för det. Då var replikskiftet avslutat och ordet går till Lisa Berglund, Kristdemokraterna. Varsågod.
17: Ja, tack för ordet. Jag ska fatta mig väldigt kort. Jag tycker att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har landat rätt i denna frågan, så att jag bifaller det alternativa förslaget som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt när det gäller att inte tillåta alkohol i våra parker. Tack.
1: Tack för det, och då går ordet till Maria Hylsta, Miljöpartiet. Varsågod.
18: Tack så mycket, herr ordförande, för ordet. Ledamöter och åhörare. Också i Miljöpartiet tillämpar vi fri röstning såklart i sådana här viktiga frågor. Och därför vill jag börja med att yrka bifall till Miljöpartiet och Vänsterns alternativa förslag. Jag är ju ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden. I vår nämnd har vi... Jag är så lång så jag kan inte höja det här med förresten. Är vi väldigt noga med att alltid göra en barnkonsekvensanalys? Det är alla nämnder skyldiga att göra till alla beslut. Men jag ser inte att det finns med i så många utav era svar här från de olika nämnderna. I vår barnkonsekvensanalys så står det. Det förslagna förändringarna som handlar om alkoholförtäring i park riskerar att inte ta hänsyn till konventionens grundprinciper. Särskilt artikel 3 som berörs barnens bästa. Och artikel 2 som handlar om barns rätt till likvärdigt skydd och stöd. Barn som kommer till att vistas i en lekplats som ligger i en park kan inverka av att det förekommer alkoholförtäring så pass nära att de kan se vad som sker och möjligen beröras. Jag vill vända mig mot tanken att man kan en regel, en ordningsföreskrift som tillåter vissa personer som man tycker är ordningsamma att dricka alkohol och andra personer som man tycker inte är ordningsamma ska inte få göra det. Vi måste ju ha en lag och regler i vår stad som tillämpas lika för alla medborgare och invånare och besökare i vår stad. Jag har också en fråga till er som gärna vill tillåta att man ska dricka alkohol på 30 meters avstånd till en av våra finaste lekplatser i stan. Jag är trebarnsmamma. Jag är också barnpsykolog. Jag undrar, hur snabbt springer era ungar? Hur snabbt sprang de när de var 5 år? 30 meter för 5-åringar. Vad är det? Och jag undrar också, har era ungar när de växte upp, hade de lite dålig syn där när de var i lekplatsen så de inte såg 30 meter? Det är en fråga jag har till er som gärna vill tillåta att man dricker alkohol i närheten av barns gungor och klätterställningar. Tack så mycket för ordet.
1: Tack för det, och på Maria Hylstams inlägg och Christian Silvers, Sverigedemokraterna. Begärt replik.
9: Tack för ordet. Ja, tack Maria. Jag har 2 frågor. Den ena frågan är nästa steg att du vill stänga krogar och pubbar och uteställen? För det finns ju väldigt många som dricker alkohol. Några få, de beter sig illa och förhoppningsvis omhändertagna av polisen. Men det finns ju väldigt många som beter sig korrekt. Ska vi stänga dem också? Vad är skillnaden mot parken? Och så kommer vi till den här skalan som beter sig illa. Som kanske har alkoholproblem. Vilket inte är bra, och det är de som berörs minst av den här lagen. Vill du säga att de har barn? Vad föredrar du, att de är hemma och beter sig illa eller i en allmän park där det finns andra vuxna som kan ingripa? Tack.
1: Då var det replikskiftet avslutat och vi går till talarordningen. Ordet går till Ann-Kristin Ahlberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
19: Tack så mycket. Jag tror att vi, de flesta av oss här, har den här sommaren gått ganska ofta i Borås centrum. Det har varit väldigt soligt och vackert. Vi har enormt fint runt Viskan, har vi byggt upp med flera fina platser man kan sitta på. Vi har en underbar, vacker stadspark att både titta och beundra blommor, men också att njuta av att barnen och familjen faktiskt är i den fina parken. Men för mig är barnperspektivet otroligt viktigt. Att barnen också ska få en fristad i denna vackra stad. Och om ni börjar att gå ut med Viskan, så har vi alkoholförsäljning i stort sett längs hela den vägen. Och där sitter ju många som vill ta det där glas vin till maten för att förhöja då maten eller matupplevelsen. Men om vi går in i stadsparken då, vilka är det som är mest där och som också njuter av att få vara i centrum? Jo, när jag har varit där så har det varit barnfamiljer som är med sina barn där. Det har varit lite ungdomar som har varit där uppe på minigolfbanan. Och sen så är det många familjer som kommer och går för de har varit på badhuset. Och sen vet jag också att många sitter och njuter där och tittar på de vackra rosorna och blommorna. Då tycker jag det, när vi har hela Viskan full med hela den långa raden, med så mycket fina uteserveringar och så många faktiskt företagare som gör och bedriver bra restauranger och kaféer som har tillstånd och som också sköter det på bra sätt. Låt dem ha det och sköta det, för de sköter ju de flesta det. Men låt då också barnen få en fristad där man blir fri från att alkohol måste vara precis runt om där man faktiskt är. För alkohol kan vara trevligt i trevligt sällskap. Men det finns allt för många barn som får uppleva att det är något fruktansvärt att få göra det. Och utifrån att både polismyndigheten eller polisen här i Borås har också tyckt att det. Och jag säger det med att den här tiden 11-23 på sommartiden när vi är kanske mest där ute i stadsparken. Ja, men det är ju då barnen är vakna mellan 11 och 23 och får vara med i stadsparken och leka. Jag tycker barnen har också rätt till sin frihet att få också känna att det är en värld där som vuxna inte dricker alkohol. Och man kan få andra förebilder att man kan ha roligt och trevligt ihop utan alkohol. Så för ovanlighetens skull så kommer jag inte rösta med mitt parti då egentligen. Fast vi har ju fria röstningar idag. Utan jag kommer faktiskt att rösta med Miljöpartiet och Vänstern idag. Och Ylva, jag tycker inte man är tråkig bara för man inte dricker alkohol i stadsparken. Tack!
1: Tack! Och då går ordet till Anette Tolfsson, Socialdemokraterna. Varsågod!
20: Ordförande, fullmäktige, kamrater. Nu tar vi äntligen ett beslut där ordningsföreskrifterna tas. Men det finns en sak som är fel, känner jag. Det är paragrafen som handlar om alkohol. Jag vet när vi var stolta i den här stan och skapade den här lekplatsen. Då satte vi barnen i första rummet. De fick vara med och skapa den här platsen som de fortfarande talar om. Och jag tycker att det ska fortsätta vara så. Jag tycker att våra offentliga rum är våra vardagsrum. Och jag tänker själv, det är inte så att jag själv inte dricker alkohol, utan jag vill att man ska välja själv att göra det på smart sätt. Precis som föräldrar som besöker de här lekplatserna måste få välja vad deras barn faktiskt vill se. Det handlar inte om att moralisera. Så många gånger vi har talat om våran stad, som börjar bli otrygg. Man kan inte gå i stan, man kan inte gå i stadsparken. Men jag ser inte att detta skulle vara positivt för vår stad. Jag tänker att när polisen säger någonting så handlar det om att de har kunskap. Vad ska de lägga sina resurser till? Jag ser själv om detta skulle ske. Man är 20 år när man får köpa alkohol. Ska man stå där och titta då? Vem får dricka det här glaset och inte? Jag tycker inte polisen ska lägga den tiden faktiskt. Sen jobbar vi ganska aktivt i den här staden. Jag sitter själv i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vi diskuterar ofta kritiska datum. Och jag ser själv effekterna av våra unga. Vi kämpar att våra ungar inte ska dricka alkohol. Men det här tycker jag tvärtom. Vi bör kanske istället fundera på det vi gör nu. Att vi fyller stadsparken med basket. Man kör lite andra aktiviteter. Jag tänker att vissa platser måste få vara frizoner. Och jag vill inte vara med och medverka om detta. Så därför yrkar jag bifall till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Linnea Klätt, Miljöpartiet. Varsågod.
0: Tack för ordet. Nej, men jag hörde lite grann att man tyckte att vi med vårt alternativa förslag stänger ute de skötsamma ur parken. Och inte visste jag att människor som är skötsamma överlag håller sig borta ifrån parken just. Och håller sig borta från att ta en picknick bara för att man inte då kan ta det där enda vinglaset eller dricka ett glas bubbel där. Det låter enligt mig ganska problematiskt om det är så att man helt och hållet känner sig bortstängd ur parken för att man inte får dricka ett glas där. När man också, som Ann-Kristin var inne på bland annat, det finns så många bra ställen för det runt omkring parken. Och sen vet jag inte om ni har befunnit er i just stadsparken på nyårsafton. Det var också ett exempel som lyftes. Och med tanke på hur förverkerihanteringen är där just under nyårsafton så skulle jag inte tro att det är jättemånga som vill blanda in mer alkohol i den mixen just nu kanske. Och där när det också är tusentals personer på stan så förstår jag att det blir svårare för polisen att ingripa och förverka den alkohol där så krävs i det vimlet med så mycket människor. Så jag tror absolut att det skulle försvåra för deras arbete i stadsparken på nyårsafton. Och sen en annan lite rolig aspekt tycker jag var att vi i mittsamverkan i fritid och folkhälsonämnden hade med företagsperspektivet som du pratade lite om tidigare, Elvira, från Moderaterna. Att vi behöver se över hur det påverkar krögare i och omkring stadsparken. Men den delen av vårt förslag den valde Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att helt stryka i sitt alternativa förslag i fritid och folkhälsonämnden. Och jag har frågat runt lite och det finns ju olika tankar hos dem med uteserveringar. Men jag tycker att det borde ändå kollas lite mer på. Om man nu hade varit för att tillåta alkohol. Men det ville man inte. Men jag tycker bara att det är intressant att man väldigt gärna lyfter företag. Men i den här frågan också när det står mellan friheten, då vill man inte göra det. Men det är kul att även en miljöpartist kan få bidra med det perspektivet ibland.
1: Tack. Då går ordet till Andreas Exner, Sverigedemokraterna. Varsågod.
21: Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Jag har faktiskt kollat lite snabbt här och jag kan inte hitta någon form av evidens som visar på att ett fortsatt förbud skulle visa på att det totala alkoholmissbruket skulle ge någon form av skillnad i varken barns utsatthet eller när det kommer till hur mycket individer väljer att förbruka. Så att det som vill er peka på det, ni får gärna visa på det underlag som då stärker er tes, eller om det bara är som så att det är en tes, skulle det också vara bra att förtydliga, tänker jag. Jag måste ju ändå reagera på all den här retoriken som vi får höra från det som önskar fortsatt ha ett förbud. Vad är det för scenario ni målar upp? Alltså det låter som att vi kommer att ha tusentals boråsare som kommer befinna sig i parken varje dag och dricka sig redlöst brusade. Jag tror inte det. Och blir det så lovar jag att vi från Sverigedemokraterna kommer att ställa oss bakom ett förbud. Om en sådan scenario kommer bli verklighet. Men det kommer inte bli. Jag tycker det är väldigt beklagligt att man har en sån skev bild av vad man förväntar sig att människor ska agera och hur de ska faktiskt, istället för att ha det trevligt, att nej, det här ska utnyttjas på ett felaktigt sätt så långt som möjligt. Jag tror inte det. Jag tror på boråsarna. Det är synd att inte ni också gör det. Bifall till Moderaterna och Sverigedemokraternas alternativa förslag och tilläggsförslag.
1: Då går ordet till Anne Rappinoja, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Tack för ordet. Barn känner av när föräldrar dricker ett, två glas vin.
21: Fall till Moderaterna och Sverigedemokraternas alternativa förslag och tilläggsförslag.
1: Då går ordet till Anne Rappinoja, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Tack för ordet. Barn känner av när föräldrar dricker ett, två glas vin. Barn känner när den vuxna förändras.

0: Och det finns jättemånga barn som har upplevt detta, som tycker att det är otryggt hemma när det konsumeras alkohol. Så jag tycker om det här som när Ann-Kristin pratar om att barn ska ha en fristad någonstans, en miljö där man kan säga att det här är det barnens plats. Här har barnen en trygghet. Jag tror att det kommer även i fortsättningen att vara någon som lullar igenom stadsparken och är berusad och så. Så att helt få bort det från barns närhet, det kan vi inte. Andreas Ekström pratade om det mysiga i Göteborg och sitta i Slottsskogen och så. Okej, men Slottsskogen ligger inte precis i centrala Göteborg. I Göteborg har man också förbud i den centrala delen innanför vallgravarna. Så där, man dricker inte alkohol i trädgårdsföreningens vackra park heller. Nej. Ja, då. Ja, jag kan ha fel, men den uppfattningen har jag fått. Så, jag pratade med en som jobbade med stadsparken och det som hände där 25-30 år sedan. När det var väldigt mycket folk i stadsparken. Ungdomar som samlades, de hittade en mötesplats. Och de var säkert jättetrevligt. Det var mycket alkohol inblandat. Men det var inga nyktra människor som vågade sig dit nästan. Borås kämpade ju ett tag för att ta tillbaka stadsparken. Att göra den alkoholfri så att vuxna som inte dricker kunde komma dit och vara där. Och känna sig trygga. Och någonstans så tar vi ett steg bort från det. Kanske det centrala läget gör att trycket på stadsparken kommer att bli mer med det här med alkoholdrickande. Tack för ordet.
1: Tack, då går ordet till Marianne Gavrinodi, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Tack ordförande. Mycket har sagt och jag har också förklarat för mig, för min och även partiet hållning i den här frågan. Jag vill bara tacka för alla som var uppe och berättade om hur de också tyckte precis som Miljöpartiet och Vänsterpartiet i den här frågan och berättade sina perspektiv. Tack för alla som också yrkat bifall till vårt alternativa förslag.
1: Då har vi en tom talarlista i kommunfullmäktige redo för beslut. Och då har vi ett antal olika förslag. Och jag ska försöka att redogöra för dem på ett bra sätt, får vi se om ni håller med mig. Vi har ett huvudförslag som är kommunstyrelsens förslag. Och till det förslaget har Ulf Olsson, Andreas Ekström och Niklas Arvidsson yrkat bifall. Sen har vi ett ändringsförslag som Ulf Olsson presenterade. Och det handlar i stort om att stryka punkt 22 i ordningsföreskriften som handlar om mountainbike-cykling. Och till det yrkandet har Ulf Olsson och Niklas Arvidsson yrkat bifall. Sen har vi ett alternativt förslag från Linnea Klett och Marianne Gamrodi. Jag väljer att använda personnamn eftersom vi har fri omröstning. Och det skiljer sig från huvudförslaget kring alkohol. Man vill ha de samma regler som gäller idag, kan man kort sammanfatta det. Och där har Linnea Klett, Mariam Gangrodi, Anne Rappinoja, Ylva Längberg, Håkan Eriksson, Lisa Berglund, Maria Hylstam, Ann-Kristin Ahlberg och Annette Tolfsson yrkat bifall. Sen har vi ett alternativt förslag från Annette Karlsson och Andreas Exner. Och där handlar det om tidsangivelsen kring när man får dricka alkohol i parken. Man vill att det inte ska finnas någon tidsangivelse. Och till detta förslag har Annette Karlsson, Anna Svalander, Christian Silvers, Helena Ruderfors, Elvira Lövenadler och Andreas Exner yrkat bifall. Sen har vi ett tilläggsförslag från Linnea Klett och det handlar om en utredning kring säkerhet vid vatten, kan man säga kort sagt. Och det har Linnea Klett yrkat bifall till. Och sen så finns ett alternativt förslag från Annette Karlsson och Andreas Exner, ett tilläggsförslag från Andreas Exner och Annette Karlsson.

0: Och det handlar om insamling av pengar, kan vi väl kort sammanfatta det. Och det har Andreas Exner och Annette Karlsson yrkat bifall till. Är detta rätt uppfattat? Vad bra. Och då tänker jag mig en propositionsordning som är så här. Att vi först röstar om det alternativa förslaget från Ulf Olsson. Jag har inte hört att det finns någon som tycker att det är fel att folk cyklar i skogen. Så jag tror att det här är ett ganska ändringsförslaget. Jag tror att det är ett förslag som de flesta kan ställa sig bakom. Vi gör om KS förslag lite grann med den ändringen. Så jag frågar, beslutar vi att bifalla Ulf Olssons alternativa förslag kring ändringsförslag kring punkt 22 i ordningsföreskrifterna?
1: Ja.
0: Avslås detsamma? Jag finner att vi har beslutat att revidera kommunstyrelsens förslag. Sen har vi då de andra två övriga förslagen som jag ställer då mot kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag, beslutar vi enligt med kommunstyrelsens reviderade förslag?
1: Ja.
0: Beslutar vi enligt det alternativa förslaget från Linnea Klett och Marianne Gamrodi?
1: Ja.
0: Beslutar vi enligt det alternativa förslaget från Annette Karlsson och Andreas Exner?
1: Ja.
0: Jag finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Voteringen begärd och ska genomföras. Då ska vi greja lite så det blir kanske en liten paus. Och i voteringen så kommer ju kommunstyrelsens förslag att vara huvudförslag och vi ska då utse ett motförslag till detta förslag. Jag tror att det kommer att bli så att vi... Ja, vi skriver Andreasson. Nej. Inte på huvudvotering. Så vi ska ta fram ett motförslag till huvudförslaget. Ja. Vi prövar med försöksvoteringen först och bifalls då det alternativa förslaget från Linnea och Marian.
1: Ja.
0: Bifalls det alternativa förslaget från Andreas och Annette.
1: Ja.
0: Jag finner då att vi har utsett det alternativa förslaget från Andreas och Annette till motförslag till
2: huvudförslag. Votering.
0: Och då är votering begärd. Då ska vi se om vi är redo. Ja. Ja. Och då kommer det vara så här att i voteringen så röstar den som vill bifalla Andreas och Annettes förslag ja i voteringen Och den som vill bifalla Marian och Linneas förslag röstar nej. Och voteringen kan börja. Sören, du har inte röstat. Du har inte röstat. Och Anne har inte röstat. Jo, det är Anne Rappino. Jag har inte röstat än. Nu ser jag att du har röstat. Och då är voteringen avslutad. Och då har det alternativa förslaget från Moderaterna och Sverigedemokraterna, eller Anette och Andreas, vunnit med 34 röster mot 24 röster på nej och 15 ledamöter avstod. Och då går vi till huvudomröstningen. Och då är det ju det reviderade förslaget från kommunstyrelsen mot Andreas och Anettes förslag. Och bifalls kommunstyrelsens reviderade förslag. Bifalls det alternativa förslaget från Anette och Andreas.
1: Ja.
0: Och jag finner att vi då har beslutat i enlighet med det alternativa förslaget från. Och votering är begärd och ska verkställas. Okej då. Och då den som vill bifalla kommunstyrelsens reviderade förslag röstar ja. Den som vill rösta på Andreas och Anettes förslag röstar nej. Och voteringen kan börja. Voteringen avslutad. Och vi finner att jag har fått 28 röster och nej har fått 33 röster. 12 ledamöter har avstått. Vilket innebär att vi har beslutat i enlighet med det alternativa förslaget från Andreas och Anette. Vi brukar inte applådera här i fullmäktige. Då ska vi se, då har vi två tilläggsförslag. Och först har vi det tilläggsförslaget från Linnea Klätt som handlar om utredning av säkerhet kring vatten. Är vi redo att besluta om det? Ser ni, är ni med? Och då frågar jag bifalls det tilläggsförslaget från Linnea Klätt. Avslås detsamma?
1: Ja.
0: Och vi har avslagit tilläggsförslaget. Sen har vi tilläggsförslaget från Moderaterna och Sverigedemokraterna, eller Andreas och Anette egentligen där, som handlar om insamling av pengar. Och då frågar jag, kan vi bifalla det alternativa förslaget?
1: Ja.
0: Ska det avslås?
1: Ja.
0: Ska det bifallas?
1: Ja.
0: Ska det avslås?
1: Ja.
0: Jag finner att vi har avslagit det. Och votering är begärd och ska verkställas.
2: Thank you.
0: Bifall ja. Sen tänkte jag dricka kaffe och käka av det här, bara så att du vet. Jag tänkte att det lät bra. Grön. Nej, vi tar jobb på bifall till jobb. Vi ska försöka göra det så enkelt som möjligt, så att det kommer att vara så att den som vill bifalla det tilläggsförslaget röstar ja, och den som vill avslå det röstar nej. Vi tror att det är enklast så. Den som vill bifalla det alternativa förslaget från Annette och Andreas kommer att rösta ja, och den som vill avslå det röstar nej. Har alla uppfattat?
2: Alternativa förslaget eller tilläggsförslaget som man pratar om?
0: Det är tilläggsförslaget från Moderaterna. Och...
2: Du sa alternativa nyss, men då är det tilläggsförslaget. Bra.
0: Tilläggsförslaget.
2: Tack.
0: Är vi redo? Då kan voteringen starta. Det är jag som inte har röstat. Då är voteringen avslutad. Och då har jag fått 29 röster och nej har fått 44 röster. Vilket innebär att vi har avslagit det alternativa förslaget från Annette och Andreas.
3: Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot avslaget kring vårt tilläggsyrkande.
0: Ja, det sista är ja.
2: Och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för egna förslag, båda två.
0: Ja.
4: Och också Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för det alternativa förslaget från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
0: Vi har förstått.
5: KD reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens reviderade förslag.
0: Ja. Hänger du med? Bra. Nu tänker jag dricka kaffe, så nu lämnar jag klubban till Hans.
6: Till punkt nummer 9 i dagordningen.
7: Den... Var lite närmare här bara. Så. Lite närmare lite.
6: Ja. Punkt nummer 9 i dagordningen. Borås stads delrapport januari till april 2026. Och jag ser inte att vi har någon talare anmäld. Kan vi besluta enligt... Va? Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta delårsrapporten januari till april 2026 för Borås stad godkänns. Tekniska nämndens kommunbidrag ökas med 2,7 miljoner kronor för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2026. I kommunstyrelsens investeringsbudget för 2026 finns 14,4 miljoner kronor, varav 4,0 miljoner kronor 2026 avseende reservkraft. Dessa medel överförs till lokalförsörjningsnämnden och ska hanteras som en B-investering. Kan vi besluta enligt förslag? Så kommer vi till punkt nummer 10 i förslaget.

0: spelkvällen. Det känns det.
1: Det är Tobbe.

Innan vi går in på nästa ärende så har Therese Björklund bett att få lämna sammanträdet. Och in i hennes ställe går Teddy Gelander. Ärende nummer 10, reglementsändringar 2026. Och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Följande mening läggs till i kommunstyrelsens reglemente under paragraf 11. Kommunstyrelsen har mandat i enlighet med bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 att fatta beslut om att utlysa katastroftillstånd inom verksamhetsområdet. 2. Meningen planering och utförande av särskoleskjutsar i tekniska nämndens reglemente ändras till planering och utförande skolskjutsar inom anpassad grund- och gymnasieskola. 3. Meningen försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen i arbetslivsnämndens reglemente ändras till fullgöra kommunens skyldighet enligt socialtjänstlagen avseende ekonomiskt bistånd, inklusive ansvaret för att tillhandahålla, anvisa och följa upp aktiviteter inom ramen för lagstadgat aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd. Och jag har ingen talare anmäld. Kan vi besluta enligt förslag? Och innan vi går in på nästa område så har Emina Beganovic bett att få lämna sammanträdet och Leif Gran går in istället.

Ärende nummer 10. 11. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta arbetsordning för kommunfullmäktige. Och här finns heller ingen talare anmäld. Kan vi besluta enligt förslag?

0: Ärende nummer 12, Borås stads naturvårdsfond. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reglementet för Borås stads naturvårdsfond. Och inte heller här finns någon talare anmäld. Kan vi besluta enligt förslaget? Ärende nummer 13, redovisning av partistöd och utbildningsbidrag 2025 för Liberalerna i Borås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta kommunalt partistöd 2025 till Liberalerna i Borås kan utbetalas. Ingen talare anmäld. Kan vi besluta enligt förslag?
1: Ja.

0: Ärende nummer 14, redovisning av partistöd och utbildningsbidrag 2025 för Sverigedemokraterna i Borås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta kommunalt partistöd 2025. Nu kom jag fel här. Jo, men jag höll på att ge Centerpartiet Sverigedemokraternas förslag. Det var inte riktigt meningen. Där har vi det. Kommunfullmäktige. Kommunalt partistöd 2025 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas. Ingen talar anmäld. Kan vi besluta enligt förslag?
1: Ja.
0: Ärende nummer 15. Redovisning av partistöd och utbildningsbidrag 2025 för Centerpartiet i Borås. Kommunfullmäktiges beslut. Kommunalt partistöd till 2025. Alltså det står inte. Ja. Jo, men det ska stå att kommunstyrelsen föreslår. Ja. Kommunfullmäktige föreslås besluta kommunalt partistöd 2025 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas. Ingen talar anmält. Kan vi besluta enligt förslag?
2: Ja.

Ärende nummer 16. Redovisning av partistöd och utbildningsbidrag 2025 för Socialdemokraterna i Borås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta kommunalt partistöd 2025 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas. Och i den här frågan har Sören Björklund, Socialdemokraterna, anmält jäv och ersätts av Linda-Marie Eriksson. Ingen talare anmält. Kan vi besluta enligt förslag? Då får Sören Björklund återgå. Ärende nummer 17. Årsredovisning 2025 för stiftelsen Proteko. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta styrelsen för stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2025 års verksamhet. Det är mycket mindre debatt här än när vi pratade alkohol. Ingen talare anmäld. Kan vi besluta enligt förslag?

0: Ärende nummer 18. Riktlinjer för hållbar byggnation. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för hållbar byggnation för med följande justering på sidan 4 under syfte. När det är relevant ska tas bort i meningen riktlinjerna ska användas vid renovering, tillbyggnation, ombyggnation och nybyggnation inom kommunkoncernen när det är relevant. Att träbyggnadsstrategin ska upphöra. I beslutet deltar inte Niklas Arvidsson, Helena Ishizaki, Hans Tornander, de tre var KD och Andreas Exner, SD, Annette Karlsson, Marie Göretig, Moderaterna. Då går ordet till Annette Persson Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
1: Tack, ordförande. Då vill jag yrka bifall till det återremissyrkandet som vi hade i kommunstyrelsen. Och motiveringen till den återremissen det är att ta fram en konsekvensanalys på vilket sätt det här, om vi inför de här reglerna kommer det innebära till exempel begränsningar för företag i Borås att delta vid upphandlingar. Så därför så yrkar vi alltså bifall till vårt alternativa förslag eller vår återremiss som vi la i kommunstyrelsen även gälla här i kommunfullmäktige.
0: Då var ordet till Helena Rudefors, Centerpartiet. Varsågod.
2: Då är det ju så, eftersom de yrkar återremiss så förutsätter jag att vi tar debatten vid nästa tillfälle. Tack.
0: Då har vi ingen mer talare. Och då brukar vi väl göra så att vi tar ett återremissyrkande först. Och då frågar jag om det är fullmäktiges mening att vi ska avgöra frågan idag.
3: Ja.
0: Är det fullmäktiges mening att vi ska återremittera frågan?
3: Ja.
0: Finner jag faktiskt att vi har beslutat att återremittera frågan. Votering är begärd och ska genomföras. Ja, men det ska väl komma fram. voterings...
3: Men du måste säga sig.
0: Att...
3: Ja.
0: Ja. Då har vi följande propositionsordning för voteringen. Den som vill stödja kommunstyrelsens förslag att den ska avgöras idag röstar ja. Och den som vill att det ska återremitteras röstar nej. Hörde ni min sufflör? Då är det rätt. Ja. Voteringen kan börja. Voteringen är avslutad och då är det 38 röster som har röstat ja och 35 röster som har röstat nej. Och det innebär att vi har återremitterat ärendet. Enligt den här tredjedels röster. Har jag missuppfattat det hela? Nej. Men då är ärendet återremitterat. Nu får du ta det.
3: Får jag?
0: Det var jobbigt.
4: Då ska vi se, då är vi på ärende 19. Svar på motion av Helena Ishizaki, KD, Magnus Sjödahl, KD och Lisa Berglund, KD. Studiemotiverande arbetslivsorientering i Borås. Och förslaget till beslut är att anse motionen besvarad. Och Helena Ishizaki, Kristdemokraterna, har begärt ordet. Varsågod.
5: Tack så mycket. Det här är ett väldigt glädjande ärende. När vi kristdemokrater lämnade in den här motionen så ville vi se en studiemotiverande arbetslivsorientering där unga får möta arbetslivet i unga år. Tjäna egna pengar och framförallt se sambandet mellan skolan och framtida möjligheter. Vi tror att det kommer göra att fler får ett arbete i vuxen ålder sedan. Därför är vi väldigt glada över att SAO nu införs på Bodaskolan. Vi tror på det här konceptet och hoppas att det kan utvecklas och på sikt komma fler elever till del. Sen kan man ju bli nyfiken när man läser det som så noga är uppspaltat i skrivelsen till besvarandet. Motionen lämnades in den 24 april 2025. I svaret står att arbetet med SAO påbörjades under 2025, oberoende av motionen. Sedan fattade arbetslivsnämnden beslut den 14 april i år och grundskolenämnden den 28 april i år. Det får mig lite att tänka på det här med hönan och ägget. Men oavsett, glädjande, det viktiga är att det nu blir verklighet. Så vi nöjer oss med ett besvarande, betraktar det som ett bifall och blir ännu mer nöjda om det här blir början på att fler unga i Borås får sin första kontakt med arbetslivet. Tack.
4: Då går ordet till Anna Svalander, Liberalerna. Varsågod.
6: Tack. Ja, det här är ju ett jättebra exempel som genomförs nu i flera olika kommuner. Att unga får komma ut och lära känna arbetslivet, får betalt för det och att man gör det i samarbete med skolan. Och Helena, hade ni nu inte bara begärt en utredning av detta så hade det blivit bifall. För er motion går ut på att det ska utredas. Nu är det infört. Därför är motionen besvarad.
4: Och då har vi en tom talarlista. Är det fullmäktige redo för beslut? Finns så. Och då frågar jag, det finns ju bara ett förslag till beslut. Kan vi besluta att anse motionen besvarad? Finns så. Sen har vi ärende 20, svar på motion av Anna Kristensen M. Rätt kostnad på rätt plats för ett hållbart internhyressystem. Och förslaget till beslut är att anse motionen besvarad. I kommunstyrelsen fanns en protokollsanteckning från Sverigedemokraterna. Ordet har begärts av Anna Kristensen, Moderaterna. Varsågod.
7: Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill börja med att tacka för svar på motionen såklart. Och syftet med motionen har varit att uppmärksamma en fråga som är viktig för hela Borås stad. För det är nämligen så att kostnaderna ska hamna på rätt plats. Och att våra nämnder får en så rättvisande bild som möjligt av kostnaderna för lokalerna som man använder. Och av svaret så framkommer det nämligen att schablonhyrorna räknas om inför budget 2026 för att bättre motsvara faktiska driftskostnader och att ytterligare analyser kommer att genomföras under 2026. Och det är något som vi välkomnar såklart. Samtidigt så visar ju då svaret att motionen har belyst en problematik som faktiskt har funnits under en ganska lång tid. För om hyrorna behöver justeras för att motsvara de verkliga kostnaderna så visar detta att motionen har varit relevant att lyfta. Och för oss moderater så är det viktigt med transparens, en god ekonomisk hushållning och att beslutsfattare har korrekta underlag att utgå ifrån. Internhyressystem ska ge rätt signaler till verksamheten och såklart skapa förutsättningar för att långsiktigt hållbara beslut. Och jag noterar att arbetet pågår och kommer därför inte yrka på något annat än det som föreslås. Men däremot så kommer vi följa upp frågan noggrant och förutsätta att den fortsatta analysen leder till ett internhyressystem som är rättvist, transparent och långsiktigt för hela Borås stad. Tack mig.
4: Tack. Då går ordet till Andreas Exner, Sverigedemokraterna. Varsågod.
8: Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Det finns en telefon här uppe förresten. Vet inte riktigt vem det är, kanske. Annars, vem vet. I alla fall, Sverigedemokraterna har inget alternativförslag här i det här ärendet, utan vi tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut, men däremot önskar vi lägga samma protokollsanteckning som vi la i kommunstyrelsen även i kommunfullmäktige. Vi delar ju den uppfattning som framfördes här lite tidigare om att de verkliga kostnaderna för respektive objekt också ska tillfalla respektive förvaltning. Det vill säga, kostar skolan x antal kronor så är det också just x antal kronor som ska debiteras till just den skolan eller den förvaltningen. Nu har ju vi en schablonhyressystem. Vi kan slå fast att vi har framfört väldigt mycket kritik kring denna. Vi tycker inte att den är bra. Den ger inte några rättvisande kostnader. Också det som har vittnats om i både årsredovisningen och budget. Men nu är det ju en motion vi ska hantera här idag. Och det är ju också mot den bakgrunden som vi inte tar ställning i att avveckla schablonhyressystemet, eftersom det har varit en separat fråga. Och det tydliggör vi i vår protokollsanteckning. Tack för ordet.
4: Tack för det. Då går ordet till Anna Svalander, Liberalerna. Varsågod.
6: Tack för ordet. Jag tror jag sa det här i förra årets budgetdebatt, att det här med internhyressystem, det är ju verkligen det som lockar människor att bli politiskt aktiva. Men inte desto mindre så är det viktigt, som Anna sa, och relevant. Och mycket relevant motion, för det är viktigt att vi får rätt kostnad på rätt ställe. Och jag är väldigt glad för att vi gjorde den förändring som vi gjorde inför budget 2026. Och jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
4: Då har vi en tom talarlista. Vi har ett förslag till beslut. Kan vi besluta i enlighet med det förslaget? Finner det så. Och vi tar Sverigedemokraternas protokollsanteckning till protokollet. Då har vi ärende 21. Svar på motion av Hans Tornander, KD. Inför en årlig blodtrycksdag i Borås. Och förslaget till beslut är att bifalla motionen. Och alla nämnder uppmuntras att utifrån behov överväga inköp av blodtrycksmätare samt att informera om vikten av att kontrollera blodtrycket. Och Hans Tornander, KD, har begärt ordet. Varsågod.
9: Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Jag vill bara tacka styret och i synnerhet Ulf Olsson för en konstruktiv dialog när den här motionen kom fram. Och jag kände ditt genuina intresse i att du faktiskt tyckte att det här var en viktig sak. Så det tackar jag dig särskilt för. Som sagt, vad har det här att göra i Borås stad kan man ju tänka sig. Jag skulle vilja säga som så här att ha koll på blodtryck är närmast någonting som kan liknas till egenvård. Att gå omkring med ett högt blodtryck känns oftast inte förrän det är för sent. Sannolikt är det som så att någon i det här rummet sitter nu har ett alldeles för högt blodtryck och kanske till och med fått början till en njursvikt eller någonting annat. Så pass läskigt är det, men så pass viktigt också att hålla koll på det. Samtidigt är det som så här att ett högt blodtryck också kan ge indikationer på att man kanske lever som man borde. Och det här är också ett bra sätt kanske att inleda dialog med vår personal i stan som inte ger pekpinnar men som kanske kan ge någon en fundering på hur jag lever mitt liv. Om jag dricker för mycket eller kanske aldrig rör mig eller äter för mycket eller någonting annat. Så att jag tycker det här är ett steg i rätt riktning också vad det gäller friskvård och hälso- och sjukvård i kommunen. Så tack så mycket för ordet.
4: Vi har en tom talarlista och det finns då ett förslag till beslut. Kan vi besluta enligt med förslaget? Ska vi se? Nej? Ja, bra. Då beslutar vi enligt med förslaget. Sen har vi ärende 22. Svar på motion av Annette Karlsson. Moderaterna att göra de osynliga mer synliga. Och förslaget till beslut är att anse motionen besvarad. Och i kommunstyrelsen fanns en reservation från Moderaterna. Och ordet har begärts av Annette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
1: Tack. Svaret på den här motionen är det bästa argumentet för att säga ja till motionen. Faktiskt. För i svaret beskrivs allt det Borås gör för våra nationella minoriteter. Inom skolan, äldreomsorgen, kulturen, förskolan. Man beskriver lagen, vårt ansvar som finns förvaltningsområde och de rättigheter som kommunen ska se till att människor får. Och det är bra. Men sen kommer slutsatsen. Politikerna behöver inte få någon gemensam utbildning om det här. Och det är där det inte riktigt går ihop. För om kommunen har ett ansvar enligt lag så borde det vara rimligt att de politiker som fattar besluten också vet vad lagen innebär. Och det som begärs i motionen, det är en utbildning per mandatperiod. 4 år, en utbildning. Knappast orimligt krav. Och de här frågorna som hanteras inom lagstiftningen. Det är i skolan, det är äldreomsorgen, i kulturen. Det handlar om människors möjlighet att få använda sitt språk. Få information på sitt språk. Och att få lov att vara delaktig. Och kommunstyrelsen säger ungefär så här. Vi gör redan mycket. Därför behövs inte det som föreslås i motionen. Medan vi moderater tänker tvärtom. Om kommunen gör mycket, har ett stort ansvar, då behöver också politiken veta vilket ansvaret är. För vi förväntar oss att politiker som fattar beslut om bygglov förstår de viktigaste reglerna i den lagstiftningen. Att politiker som fattar beslut inom socialtjänsten känner till de viktigaste reglerna, lagarna eller paragraferna kopplat till det. Varför ska det vara annorlunda här? För det här är ett arbete som inte berör bara en nämnd utan är övergripande över kommunen. Och då kan man ju utöver den frågan varför det ska vara annorlunda när det gäller lagstiftningen kring minoriteter ställa ytterligare en fråga. Där partierna i de styrande partierna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, ofta med stöd av Vänsterpartiet egentligen behöver svara på då. Ni talar med rätta om vikten av mänskliga rättigheter, om att motverka antisemitism, antiziganism, diskriminering och fördomar. Det är riktigt viktiga frågor. För nationella minoriteters rättigheter är mänskliga rättigheter. Det handlar om språk, kultur, men också människors rätt att bli respekterade. Och om vårt majoritetssamhällets ansvar att stå emot antisemitism och andra former av hat och diskriminering. Sverigefinländarnas delegation uttryckte det väldigt tydligt i Dagens Samhälle i somras. Minoritetspolitiken handlar om mänskliga rättigheter. Och det är synen på sina minoriteter som ett samhällets demokratiska mognad märks allra tydligast. Och det tycker jag är värt att fundera över, den formuleringen. När man idag tänker rösta nej till att kommunens folkvalda en gång per mandatperiod ska få grundläggande kunskaper om de här frågorna. För vi vet att det brister. Barn får inte alltid den undervisning i sitt språk som de har rätt till. Äldre får inte alltid den omsorg på sitt språk som de har rätt till. Kommuner i landet brister ibland i att ge minoriteter möjlighet att vara delaktiga. Då är väl det minsta vi kan begära av oss själva som politiker att vi vet vad lagen säger och vilket ansvar vi faktiskt har. Det handlar alltså inte om byråkrati, det handlar om kunskap. Det handlar om ansvar. Så 4 år, en utbildning, det är ett rimligt förslag. Och därför yrkar Moderaterna bifall till motionen.
4: Tack för det. Då går ordet till Ylva Längberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
7: Tack för ordet, ordförande. Och jag vill börja bara med att säga att som ni kan läsa i svaret i motionen så delar vi i Mittsamverkan inte bilden av att de nationella minoriteterna är osynliga i Borås. Och det ser vi också exempel på i svaret, precis som Annette lyfte upp. Men självklart kan vi alltid göra mer. Det finns otroligt mycket som politiker behöver känna till och kunna. Men det är inte så drastiskt som Annette vill få att låta som. Vi säger inte att det inte får vara några utbildningar på detta område alls. Det vi ser i vårt svar, det är att det måste vara upp till varje nämnd att bygga upp ledamöterna och ersättarna med, i nämnden med relevant kunskap.
4: Då väntar jag lite, då får vi se. Lämna in en motion. Ja. Gör det. Då är det så att Annette Karlsson har begärt ordet. Hon representerar Moderaterna och här kommer hon. Varsågod.
1: Då, Ylva, så är det ju så här. Vi är ålagda att en gång per mandatperiod gå en miljöutbildning. Även jag som har varit aktiv väldigt länge ska genomgå denna utbildning varje mandatperiod. Finns inget i lagstiftningen egentligen så strikt. Men det har fullmäktige minsann beslutat. Där lämnar vi inget utrymme över till nämnderna att välja på vilket sätt det här ska ske. Om vi nu kan ställa politikområden mot varandra, för att det handlar om prioriteringar. Och om man tittar på vad är det den här miljöutbildningen tar upp, så är det lite grann att springa rätt igenom en öppen dörr. För det finns väl ingen i dagens samhälle som inte har information om det som tas upp i den utbildningen. Men det finns politiker i Borås som inte är medvetna om vad lagstiftningen säger kring våra nationella minoriteter. Nu går vi in i en ny mandatperiod. Då byter vi politiker. Ska vi ta för givet att man är insatt i vad denna lagstiftning säger? För det finns förvaltningar som anser att den här frågan berör inte oss. När det gör det. För det är ju det vi får ifrån bland annat finns förvaltningsområde. Att alla är inte medvetna om sitt ansvar. Då är det väl rimligt att politiken åtminstone får den medvetenheten.
4: På Annette Karlssons inlägg har Ylva Längberg, Socialdemokraterna, gjort replik. Varsågod.
7: Ja, tack för det. Nej, men jag menar... Alltså Annette, om du tycker att miljöutbildningen är en så dålig idé så undrar jag varför du vill detaljstyra ännu fler utbildningar. När det gäller finns förvaltningsområde, då har vi ju precis beviljat en motion som handlar om att utvärdera om den finska minoriteten har stärkts genom att vi har gått med på att vara ett finns förvaltningsområde här. Jag tappar orden, det börjar bli sent. Men ni förstår. Så den inväntar vi ju och ser om det skulle till exempel finnas någonting i den som säger att vi brister på olika sätt. För vi vill ju se både på vad vi har gjort för dem men också om det finns några brister. Då kommer vi ju följa upp det förstås. Men det är ju också en del av det här, egentligen det här besvarandet. Att vi fortsätter ju jobba med frågan, är den specifikt? Och man kan ju också tänka sig att skulle det komma fram saker i den utredningen som skulle kunna vara allmängiltiga för andra minoriteter, ja men då tar vi tag i det också. Så att frågan lever ju i allra högsta grad. Det är bara detaljstyrningen ute i nämnderna, över de politikerna som är i nämnderna, som vi inte tycker känns rimlig i det här läget. Det blir också lite märkligt att utgå från att våra nämndsledamöter inte är pålästa och kunniga, för jag har... i de allra flesta fall faktiskt en annan bild av samtliga partiers företrädare i nämnderna.
4: Slutreplik, Annette Karlsson, max 2 minuter. Varsågod.
1: Det är inte säkert att det finns en medvetenhet om vilka skyldigheter man har. Man vet att det finns en lagstiftning. Men det kan vara bra att en gång per mandatperiod få en påminnelse om vilket ansvar man faktiskt har. Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter får en fördjupning i socialtjänstlagen. Det får man i vård- och äldrenämnden, utgår jag ifrån. Det får man i samhällsbyggnadsnämnden kring plan- och bygglovslag, PBL, miljöbalken och de delarna som berör nämndens verksamhet. Det är kopplat till respektive nämnds ansvar, naturligtvis. Det behöver vi inte ta ett beslut om i kommunfullmäktige. Men här gäller det en kommunövergripande fråga. Som det är fullt rimligt att vi anser att den här lagstiftningen, den är viktig. Inte bara för politiken, utan för de som faktiskt berörs. Så jag står fast vid vårt yrkande om att bifalla motionen.
4: Då var replikskiftet avslutat och vi går till talarordningen. Johan Wikander, Liberalerna, har begärt ordet. Varsågod.
10: Tack så mycket. Jag vill bara berätta att i vård- och äldrenämnden så har vi haft en utbildning kring det här. Vi hade det tillsammans med det finska samrådet. Det var en forskare som berättade om vilka skyldigheter och tankar som finns bakom den här lagstiftningen. Och det hade vi på en medborgardialog så att både finnarna själva eller finlandssvenskarna och vi hörde detta. Så jag vill bara berätta att vi ligger inte helt stilla.
4: Då har vi en tom talarlista. Är vi redo för beslut? Så. Och då har vi ett huvudförslag och ett alternativt förslag. Kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget och Moderaterna genom Annette Karlsson har yrkat bifall till motionen. och jag ställer dem emot varandra. Beslutar vi enlighet med kommunstyrelsens förslag?
11: Ja.
4: Beslutar vi enlighet det alternativa förslaget från Anhänt Karlsson?
11: Ja.
4: Jag finner att vi har beslutat enlighet med kommunstyrelsens förslag.
1: Och då reserverar sig Moderaterna till förmån för eget förslag?
4: Ja. Då kikar vi på ärende 23. Svar på motion av Annette Karlsson M. Tid är pengar, motverka ineffektiva möten inom kommunen. Och förslaget till beslut är att avslå.
1: Och då reserverar sig Moderaterna till förmån för eget förslag.
4: Ja. Då kikar vi på ärende 23. Svar på motion av Annette Karlsson M. Tid är pengar, motverka ineffektiva möten inom kommunen. Och förslaget till beslut är att avslå motionen. Och Annette Karlsson, Moderaterna, har begärt.

0: systemstöd som enkelt skulle göra att man kunde automatiskt mäta kostnaderna för möten i kommunens verksamheter. Men det betyder inte att frågan om hur mycket tid som läggs på möten försvinner. För den viktiga frågan är inte vilket system vi väljer att följa upp det med. Utan det är ju hur vi arbetar systematiskt för att minska effektiv mötestid och använda arbetstiden på ett annat sätt. För det är ju egentligen en ledningsfråga i en modern organisation. Att vi också ser tiden som en viktig resurs att hushålla med. Och på samma sätt som vi ofta pratar om respekt för skattebetalarnas pengar, så är det också respekt för skattemedel att respektera människors arbetstid. Och att vissa förvaltningar har rutiner för möten, det är bra, men det besvarar inte de grundläggande frågorna. Har vi någon samlad bild av hur mycket tid som läggs på möten? Följer vi upp möteskulturen? Arbetar vi systematiskt för att öka kvaliteten och minska tidsåtgången? Jag tror att svaret allt för ofta är nej. Men kommunstyrelsen skriver själv att god möteskultur är viktigt och att arbetssätt behöver utvecklas. Och därför så kanske det hade varit rimligt att åtminstone ge nämnden i uppdrag att redovisa hur man arbetar med frågan. Det hade inte varit detaljstyrning. Det hade varit god styrning. Och ordförande, jag inser ironin i att hålla ett anförande om effektiv möteskultur under denna sena timma. Så för att inte själv bidra till problemet så avslutar jag och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tackar för detta. Och vi har ju då bara ett förslag till beslut. Kan vi besluta i enlighet med förslaget? Finns. Och då ingår det ju i våra riktlinjer nu när klockan är 22.00 att jag ska fråga fullmäktige hur vi gör med återstående ärenden. Mitt förslag är att vi faktiskt behandlar de två ärenden som vi har kvar innan vi går hem. Kan vi göra så? Finns så. Och då tar vi punkten 24. Svar på motion av Helena Ishizaki, Kristdemokraterna. Magnus Sjödahl, Kristdemokraterna. Gunilla Kristoffersson, Kristdemokraterna. Trygga mötesplatser som står emot gängens påverkan. Och förslaget till beslut är att anse motionen besvarad. I kommunstyrelsen fanns reservationer från Kristdemokraterna samt från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och ordet har begärts av Helena Ishizaki, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack så mycket. Jag tror vi är ganska många som delar bilden av att den öppna ungdomsverksamheten är viktig och att fritidsgårdarna ska vara trygga platser där barn och unga kan möta vuxna, få gemenskap och ha en meningsfull fritid. Därför är det också viktigt att vi vågar se de utmaningar som kan finnas. Vi vet att barn och unga rekryteras in i kriminalitet allt längre ner i åldrarna. Brå beskriver bland annat hur yngre barn rekryteras av äldre ungdomar och hur de kriminella miljöerna bygger på relationer mellan äldre och yngre. Det väcker ju en högst relevant fråga. Hur ska våra öppna ungdomsverksamheter vara organiserade för att vara så trygga som möjligt? För där ser det olika ut i Borås verksamheter idag. På vissa håll arbetar man med tydlig åldersindelning på olika tider och betonar verkligen vikten av att jobba på just det sättet. Och på andra håll är åldersspannet helt öppet från 10 till 18 år. Och det är en av anledningarna till att vi la den här motionen. Men vi lyfter även annat som vuxennärvaro, personalens kompetens, samverkan med skola, socialtjänst och polis. Och också den digitala påverkan som sker både i och utanför våra verksamheter. Hur ser den ut? Och de styrande partiernas svar här är egentligen att det där tittar vi redan på. Och det är möjligt, för en annan utredning om fritidsgårdarna är på gång. Men om den här motionen ska anses besvarad som nu är fallet, hade det såklart varit bra om

0: vi hade haft den kommande utredningens resultat framför oss. Men det har vi inte. I fritids- och folkhälsonämndens yttrande står att utredningen skulle beslutas den 11 maj 2026. Nu är vi i augusti och har fortfarande inte sett den. Och då tycker jag det blir problematiskt att de styrande partierna anser att den här motionen är besvarad med hänvisning till den utredningen. Arbetet med att utreda den öppna ungdomsverksamheten behöver göras skyndsamt. Och samhällsutvecklingen är snabb och konsekvenserna allvarliga när barn och unga rekryteras in i kriminalitet. Och medan vi diskuterar så fortsätter verkligheten utanför i våra verksamheter. Vi vet som sagt inte vad den pågående utredningen innehåller. Vi vet inte om den kommer att besvara just de frågor som vår motion lyfter. Och vi vet inte när kommunfullmäktige får ta del av den. Därför är det svårt att köpa att vår motion skulle vara just besvarad. Jag hoppas därför att fullmäktige ikväll går på Kristdemokraternas alternativa förslag och går från att besvara till att bifalla motionen. Så att vi kan få en nulägesrapport om situationen på fritidsgårdarna och förslag på eventuella åtgärder så snart som möjligt. Tack!
1: Tack för det. Då går ordet till Magnus Sjödahl, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ibland kan man ju vara nöjd med att en motion besvaras, men inte alltid. Inte i det här fallet. Jag vill alltså yrka bifall till vår reservation i kommunstyrelsen. Det här med att det förekommer rekrytering av barn till kriminella gäng, det är ju dessvärre en verklighet som vi inte kan blunda för. Och det sker även i vår stad. Vi ser allt för ofta uppgifter i media om barn som utför grova våldsbrott. Och om det sker en rekrytering inom våra kommunala verksamheter, vilket inte kan uteslutas, så är det något som vi absolut måste arbeta för att förhindra. Och vad vi skriver i motionen, det är ju att vi vill se en utredning som belyser hur åldersblandning, åldersindelning påverkar tryggheten, vilken vuxennärvaro som krävs, hur personal kan rustas för att upptäcka tidiga tecken på rekrytering, bland annat det. Och så föreslås den då besvarad med hänvisning till en utredning som skulle presenterats i maj. Så skedde inte. Inte heller i juni skedde det. Och det är oklart när det kommer att redovisas, och ännu mer oklart vad en sådan redovisning kommer att innehålla. Så vi känner oss inte alls trygga med det här besvarandet, utan motionen bör bifallas. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Ylva Lengda i Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack för ordet. Jag är jätteglad över att vi är så många som delar engagemanget för trygga mötesplatser för unga. Det här är jätteviktiga frågor. Men det räcker inte som argument för att göra dubbelarbete. Nämnden jobbar med många av de här frågorna som motionärerna ställer, och rapporten som ju också föregående talare har varit inne på är på väg. Så då vore det ju märkligt att dra igång exakt samma arbete parallellt. Så rapporten är på väg, den kommer. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack, då går ordet till Annette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
4: Ska vi ge. Tackar ordförande. För oss moderater så är utgångspunkten tydlig. Det räcker inte att unga har någonstans att vara. Det behöver också vara något meningsfullt att göra. Och därför har vi länge understrukit att den öppna ungdomsverksamheten ska arbeta förebyggande. Att vi ska erbjuda planerade aktiviteter, ledda av vuxna. Och man ska utveckla ett samarbete med vårt föreningsliv för att kunna lotsa ungdomar ut i föreningsliv om man vill aktivera sig. Och när, precis som Helena Isisaki sa här innan, när rekryteringen till kriminalitet går allt längre ner i åldrarna så måste vi också våga ställa krav på våra egna verksamheter. Hur arbetar vi? Och det som i folkmun kallas fritidsgården, det ska ju vara en väg in i gemenskap. Aldrig en väg in i kriminalitet. Och det handlar inte om att misstänkliggöra den verksamhet som faktiskt bedrivs idag. Tvärtom. Det handlar om att ge de bästa möjliga förutsättningar att vara den positiva kraft som den här mötesplatsen ska vara. Och då måste vi ju hela tiden fråga oss. Vad fungerar? Vad behöver utvecklas? Och hur säkerställer vi att kriminella inte får utrymme att påverka eller rekrytera i våra lokaler? Och i mötet med unga som är i den här verksamheten. För en öppen dörr räcker inte. Det krävs vuxennärvaro, innehåll och tydliga mål. Och Kristdemokraternas förslag ligger därför helt i linje med den utveckling som Moderaterna vill se. Och därför yrkar vi bifall till Kristdemokraternas alternativa förslag.
1: Tack. Då går ordet till Andreas Exner, Sverigedemokraterna. Varsågod.
5: Tack för ordet, herr ordförande. Vi instämmer i både det anförande som har framförts från Kristdemokraterna men även från Moderaterna och tillstyrker det alternativa förslaget från Kristdemokraterna. Tack.
1: Och då går ordet till Håkan Eriksson, Centerpartiet. Varsågod.
6: Tackar för ordet, ordförande och ledamöter. Jag kan ju bara inleda och säga det att det här är ett kontinuerligt arbete som vi tittar på hela tiden inom våra verksamheter. Och det är ju som du uttryckte här också, Annette, att det är ju det här, det ska vara öppen verksamhet, men det räcker inte att dörren är öppen, precis som du beskriver här. Och den här utredningen som Lena pratade om och efterlyste här, den är i pipen, den kommer upp på nämnden i september. För vi har nämligen ingen augustinämnd i frids- och folkhälsonämnden här. Så att det har varit lite olika saker som har gjort att det har dragit ut på tiden. Jag kan bara liksom beklaga det utifrån skrivningen som ligger i underlaget. Men jag vill bara bedyra att den är på gång. Och det här att hur vi bedriver öppen ungdomsverksamhet och verksamhet överhuvudtaget med meningsfull fritid för barn och unga. Det är någonting vi hela tiden kontinuerligt tittar på, följer upp och så vidare. Så att, och jag skulle också vilja vidga perspektivet lite grann att det är egentligen inte bara fritids- och folkhälsonämndens ansvarsuppdrag också, utan grundskolan är också en viktig benspelare i detta. För jag fick till mig senast igår att det var en på lågstadiet som har blivit kontaktad på skolgården på en rast. Så jag vill bara skicka med detta. Vi måste zooma ut lite granna och hjälpas åt i kommunens olika verksamheter. För att de här elementen i samhället, de ligger och pyr och kommer upp oväntat på de mest otänkbara ställena. Och öppna ungdomsverksamheten är ju en ypperlig plats för dem att hitta sin målgrupp. Och vi jobbar kontinuerligt med detta, som sagt. Tack.
1: Och på Håkan Erikssons inlägg har Annette Karlsson, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
4: Jag vill bara påminna Håkan Eriksson om att när vi jobbade med handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet, då lyfte vi upp öppen ungdomsverksamhet som är väldigt viktig plats, forum att vara i, som vi inte hade några förslag vad de skulle göra. Så jag vågar gissa vad som kommer fram i den här rapporten. För vi har ju inte gett något uppdrag till vår öppen ungdomsverksamhet att jobba brottsförebyggande in i vår handlingsplan. Och ja, precis som du säger, att vi behöver ju se över hur jobbas det och hur stärker vi våra verksamheter så att man kan möta de här utmaningarna som vuxna i kommunal verksamhet ställs inför. För det är inte alltid så enkelt att vara sig identifiera vad som händer och veta hur ska jag hantera det här. För det är så främmande för oss att det här överhuvudtaget finns, så vi kanske inte ens ser det alla gånger.
1: Vi har en tom talarlista och vi går till beslut. Och då finns ju kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen besvarad. Och sen så finns ett alternativt förslag från Kristdemokraterna som innebär bifall till motionen. Och till detta har Helena Ishizaki, Magnus Sjödahl, Annette Karlsson och Andreas Exner yrkat bifall. Jag ställer de två förslagen emot varandra. Bifaller vi kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
1: Bifaller vi det alternativa förslaget från Kristdemokraterna?
7: Ja.
1: Jag finner att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag.
8: KD reserverar sig till förmån för eget förslag.
4: Och Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
9: Ester lika så.
1: Tack för det. Då går vi in på ärende 25. Svar på motion av Martin Nilsson, Moderaterna, Annette Karlsson, Moderaterna och Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna. Avskaffa serviceavgifter vid kommunala parkeringar i Borås. Och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. I kommunstyrelsen fanns en reservation från Moderaterna. Och Martin Nilsson, Moderaterna, har begärt ordet. Varsågod.
10: Tack för ordet, herr ordförande. Nu känner jag mig lite grann som Johan Wikander en sen budgetdag. Fullmäktige, den här motionen handlar om att göra en liten del i vardagen lite smidigare för bråsaren. Att göra det så smidigt som möjligt att parkera. Och i den här fullmäktigeskrivelsen kan vi läsa. Det är redan idag möjligt att betala parkering på kommunal mark utan serviceavgift i samtliga upphandlade parkeringsappar. Det låter jättebra, så vad är problemet? Och det är nog juridiskt korrekt, för det är skillnad på kommunal mark och mark ägd av kommunala bolag. Så låt oss reda i detta och vad det betyder praktiskt för boråsaren. Borås har till att börja med mer än en parkeringsapp. Det är jättebra, valfrihet och så vidare. Det finns dock en del som kunde vara lite bättre, tycker jag. Och det är att det finns en dominerande aktör som lägger på 15% eller minst 4,95 kronor i serviceavgift ovanpå parkeringsavgiften. Och liksom många andra kommuner så har Borås förhandlat bort detta. Det gäller dock bara på parkeringar som förvaltas av Borås kommuns parkerings AB. Och här borde Borås stad kunna ställa högre krav på alla aktörer i en kommande avtalsomgång. Det är detta vi vill uppnå med motionen. Så låt mig ta ett snabbt exempel för trötta öron för att belysa vår poäng. Säg att vi först ska besöka en frisör på Hulta torg och sedan åka till centrum för att handla kläder. Säg vidare att vi använder den här appen. Vi har koll, vi har valt Borås Basic-versionen för vi har koll på, vi vill inte slösa pengar. Och i den tron då så slipper vi serviceavgifter i Borås. Nu parkerar vi på Hulta torg, väljer aktörens app, hoppsan. Vi parkerar inte på parkeringsbolagets yta och tvingas byta plan i parkeringsappen. Nåja, detta kostar inget, håret blir fint. Så nu tar vi bilen till centrum. Parkerar och använder samma app. Hoppsan igen. Vi glömde innan parkeringen att byta tillbaka plan till Basic Borås. Vad händer då? Då får vi betala just den här serviceavgiften på parkeringen som vi nyss läste i svaret till kommunfullmäktige att vi trodde att vi skulle få slippa. Så ska det vara så svårt, kommunfullmäktige? Detta vore väl bra att fixa till. Varför inte ställa krav i den nya avtalsomgången att alla aktörer ska erbjuda en plan utan servicevillkor på kommunkoncernens samtliga parkeringsplatser där appparkering erbjuds? Ställ kravet så får det aktörer som accepterar Boråsvillkoren verka här. Det blir transparenta parkeringskostnader. Det kostar vad det står för boråsarna och det kostar inte mer än nödvändigt att parkera.
1: Tack. Och då går ordet till Helena Ruderfors, Centerpartiet. Varsågod.
11: Tack, herr ordförande. Vi anser ju att den här motionen är besvarad. och att den funktionalitet som efterfrågas redan finns tillgängligt i apparna då. För att det redan finns möjlighet att avstå serviceavgiften. Martin har ju redovisat ganska tydligt det här då. Det parkeringsbolaget gör då, för det är ju mycket riktigt att det finns tre stycken olika aktörer i den här frågan. Det är ju att en av aktörerna behöver man jobba lite hårdare med, och det gör ju parkeringsbolaget. Så jag yrkar bifall till KS förslag. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi en tom talarlista och vi går till beslut. Och då har vi kommunstyrelsens förslag som anser motionen besvarad, och så har vi ett alternativt förslag från Moderaterna och Martin Nilsson, och han anser att motionen ska vara bifallen. Och jag ställer de här två mot varandra. Beslutar vi enligt kommunstyrelsens förslag? Beslutar vi enligt det alternativa förslaget från Martin Nilsson? Jag finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ni som har varit uppe i talarstolen...
9: Och då reserverar sig Moderaterna till förmån för eget förslag.
1: Det blir bra. Tack för det. Ni som har varit uppe i talarstolen idag har sett att det finns små iPads i vardera talarstol. Och från och med nästa mandatperiod kommer vi ju ha talartidsbegränsning. Och detta är då för att underlätta för talarna att se hur mycket tid man har kvar. Det hade inget med det sista ärendet här att göra. Det vill jag vara noga med att poängtera. Nu ska vi se. Då